0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
4: Узбекскія мігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
6: Но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
5: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
7: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіна в Россию.
4: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
8: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя возмен у гэтым законе, добрага.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка со сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наоме Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіс Франгулі з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку 2026 года перад турнірам у Майамі тэнісістка абвясціла пра заручыны. 14 ліпеня на арэне AT&T Stadium у амерыканскім Арлінгтане вызначыцца першы фіналіст чэмпіянату свету 26 года. У суперпрынцыповым супрацьстаянні сыдуцца два еўрапейскія гранды – зборная Францыі і Іспаніі. Фінал чэмпіянату свету адбудзецца 19 ліпеня ў прыгарадзе Нью-Йорка. У выпадку перамогі французы аформяць трэці запар выхад у фінал. У 2018 яны сталі чэмпіёнамі свету, а ў 2020 другім саступілі ў вырашальным паядынку аргентінцам. Для іспанцаў фінал можа стаць першым з 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за Калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў дзве галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся двумя галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за Салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СКА стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СКА. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СКА 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завершэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СКА, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запусціла мерч да года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендэрнай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: То бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александра Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендэрная, змесцімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут, мне здаецца, нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10, і гэтак далі. Адмыслова ввесці льгот беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца. Тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызываецца вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Вось тут же што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе добрага, якое б на сам мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Раніца Беларуская радыорацыя, мы закранаем таксама чарговыя тэмы, палітычны анонс Беларускі фестываль тутака, не толькі пра музыку і культуру, але і палітычная дыскусія, кажа наш суразмоўца, блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович, які анансуе дыскусію пра гульню Мацкевіча. Простымі словамі, толькі нагадаю, гэта палітыка-метадалагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх тэатрах недалёка ад Закапана і Кракава. Там собрались каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрасоўвалі канцэпцыі. А цяпер час пагутарыць пра вынікі, так кажа Александр Кнырович.
2: Нас будзе трое. Будзе сам Владзімір Алеем, будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як саведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, все ж таки яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні. І так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі. Але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён все ж таки арганізатар, ён мадэратар гульні, мы удзельнікі, так? Ну, і напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
3: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тое, на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, якія ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошечки часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
2: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайце выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяца падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. Канешне, некаторы час уходзіць не толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці. Напэўна, так гэта можна назваць. І больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных некіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масе свае, а чаго яны жадаюць, то, напэўна, яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і, магчыма, нават несправедлівасць. Магчыма, яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропы, напэўна. Канешне, за кошт таго, што б нас не было палітвязь. Ведаеце, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось, напэўна, аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаеце, немає пад гэтым так нейкіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
3: Можа, я неправільна здыягнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а, напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзе ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
2: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што не гледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з Франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. І ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але ну так выглядала, што так павінна быць. Некі дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шальцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
1: Як выявіў наш суразмоўца, філосаф Владзіміра Мацкевіч, які праводзіў гэту гульню і будзе на онлайн-сувязі з удзельнікамі фестывалю «Тутака», абяцае расказаць пра вынікі гэтай гульні.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: І зараз дакладна беларускай раніцы засталося на 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Новы дзень з вамі разам пачынаем на хвалі радыё рацыя. Я перадаю вам прывітанне ды таксама каментарый зараз. Частка беларусаў накіроўваецца сёння на Грунвальдскае поле. Менавіта там 15 ліпеня у далёкім 1410 годзе адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская дзяржаўная памяць пра гэтую гістарычную падзею істотна адрозніваецца. Таму сёння каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
5: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі, бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачані і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. значэння. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, накіраваўшы афіцыйныя звароты польскім уладам. Палітыка адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.
6: За якое слова, праз якія справы, ты моя хороша, сэрцы крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра нам?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Посім гадзіна ў Беларусі, сім у Польшчы. Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Альпах загінуў беларускі турыст. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла карціну ураджэнца Берасця Якава Балглея.
3: У студыі навінаў Вадзімір Лапцевіч.
2: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: То магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
2: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
2: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне, як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Аб трагічным здарэнні. Беларускі альпініст загінуў у швейцарскіх Альпах. Гэтыя звесткі пацвердзілі ў МЗС Беларусі. Швейцарскае выданне «Блік» піша, што два альпіністы сарваліся падчас узыходжання на гару Матэрхорн. Беларус з напарнікам, ізраільскім альпіністам, упалі з вышыні 4030 метраў. Паводле відавочцаў, прычынай падзення стаў камнепад. Побач з целам грамадзяніна Беларусі быў знойдзены пашпарт. Пра трагедыю ратавальнікам паведаміў відавочца. Супрацоўнікі ратавальнай службы прыбылі на месца здарэння на верталёце, але змаглі толькі пацвердзіць гібель двух альпіністаў. Пракуратура пачала расследаванне, каб высветліць прычыны няшчаснага выпадку. Да іншых тэм. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Германіі карціну прадстаўніка парыжскай школы мастацтва Якава Балглея, які паходзіць з Берасця. Набыты твор выкананы ў тэхніцы алею на палатне і падпісаны аўтарам. Карціна носіць назву «Партрэт дзяўчыны», датуецца 1920-30 гадамі і з'яўляецца прыкладам позняй творчасці беларуска-французскага мастака. Якаў Балглей жыў і працаваў на Монпарнасе побач з Шагалам і Суціным. Крыты які называлі яго афорты і гравюры аднымі з найлепшых у тагачасным мастацтве. Таму набыццё карціны Балглея для нас – гэта вяртанне ў нашу культуру імя, без якога яна будзе няпоўнай, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор Балглея быў куплены на сродкі Паўла Сенчанкі, а таксама мецэнаткі і мецэната, якія выказалі жаданне пакінуць іх імёны ў таямніцы. У будучыні набытую карціну плануецца перадаць у музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунка. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадіёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла беларуска Крысціна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раксава зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 18 у городні Білостоку ди Вовкавиську, 19 зараз у Ліді ди Гайновці, 20 у Бірості, у Кубрині ди 20 у Пінську. У день чекаємо плюс 29, де містами на Бірастіщині та плюс 31. Поширається в область повишеного атмосферного тиску, больш сонця нам приносить, без опадків сьогодні. Так кажуть прогноз, але зараз трошки хмари уйдуть у повночній частині Білосточчини, де так само Городинщини. Вітер повночний, 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишений, тягом дня він ще більш повиситься, але увечері почне знижатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
3: Запрошую вас у черговую годину на нашей хвале. Передаю привітання ди на карви наши координаты. 98.1 FM у Белостоку ди Гарудні, 99.2 FM у Бірості, Львові, Подрядській, ди так само alternet.rc.com і тут у студії Влад Гринєвський. При ініціативі Білоруської демократичної супольності наперед обов'язково похуторимо нашим ефіре, а так само таку тему закранем, як не потрапить у пастку пропаганди. Будемо разом.

0: Беларусі. Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала. Констатаваць, што ўстойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стала як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі. І прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту накіраваць спікеру накіраваць рэзалюцыю аб'яднаны пераходны кабінет, даслаць рэзалюцыю парламенты краін ЕС, Кангрэс ЗША, іншыя дэмакратычныя краіны, міжнародныя парламенцкія арганізацыі і асамблеі. Сакратарыяту забяспечыць публікацыю рэзалюцыі ў соцсетках, на афіцыйным сайце, а таксама накіраваць рэзалюцыю ў сродкі масавай інфармацыі.
1: Асноўнае пытанне да праекта прадстаўленай рэзалюцыі было такім. Пра што канкрэтна можна размаўляць з рэжымам Лукашэнкі падчас такога круглага стала? І хто можа ўвайсці ў склад прадстаўніцтва беларускіх дэмсіл з выгнання? Адказвае спікер Каранцыйнай Рады Арцём Брухан.
0: Які гэта рэзалюцыя, гэта такая рэзалюцыя, якая выдае намер на арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў Каардынацыйная рада АПК і офіс Светланы Ціханоўскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай, фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных сілаў, калі умоўна патэнцыйны такі круглы стол можа адбыцца, маё меркаванне, што зацвярджаць склад дэлегацыі павінна Каардынацыйная рада. Не абавязкова гэта могуць быць удзельнікі толькі з Каардынацыйнай рады, я думаю, што гэта можа нашмат шырэй быць дэлегацыя, але гэта таксама павінны быць людзі, якія зацверджаны ці прайшлі падтрымку праз прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства.
2: Ігар Рудмін чакае грамадскага абмеркавання, ён доступны ў сацыяльных сетках палітычных сілаў, таксама будзе распаўсюджвацца праз сродкі масавай інфармацыі, ды кожны можа да гэтай дыскусіі далучыцца.

0: Раніца з рацією.
1: 8.20 зараз доклади часу Білорусі, 7.20 годинки показують цю Польщу, но ми далі протягуємо наш ефір. Розсіркаємося пропаганди, які навики нам тут потрібні. Прокуратором з адмисловцем, який і займається вивченням кракопроцесу. Пропаганда амаль усю 20-те та 21-те стагоддя супроводжає громадство. А з нами Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях. Каб не потрапити під уплив пропаганди, може просто не варто нікому вірити, але і гэта не выйсце. Чаму менавіта, тлумачыць наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Калі ласка, далей размова.
2: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
3: А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну, гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне, ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, то Хазаронка, які вот перада мной стаіць, крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізор, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звертаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыі.
4: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, не гледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэтая крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай ў Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўныя ў нас прэзідэнт, бацька, лідар і гэтак далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ужо няма ніякіх. То бок, свет не складаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там іх шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць: "Ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку". Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць рэсурс прымусу, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
4: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца редакцыйная самастойнасць. стойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкметы таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста, насамрэч, прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Ёсць інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для узроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбірацца тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
5: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкая рэкамендацыя, да? Ну, рэч таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэтую інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
4: Вось, цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма рэсурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба, яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1,5. То бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнага мыслі. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, не да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга против. Насамрэч гэта не так.
1: Міжнародная праграма паказвае ўзровень дзяржаўнай прапаганды дэзінфармацыі праз адваротныя паказчыкі, індэксы свабоды прэсы, незалежнасці медыя ды ўзроўню цэнзуры. А Беларусь і Расія ў гэтых індэксах на вельмі нізкіх месцах, як, напрыклад, сусветны індэкс свабоды прэсы, які робіць міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь займае 165-е месца, СМІ цалкам манапалізаваная дзяржавай, незалежная журналістыка успрымаецца ў краіне як экстрэмізм. Расія дык увогуле на 172-м месцы ў гэтым індэксе свабоды прэсы.

0: Таксама зараз доклада по годину состоится до 9 Беларуси до 8 Польши. Это белорусская радиорация. Такие ранешние. Приветствие вам передаю. Крыласка, усмехайтесь. Коли скажете, какая на гору усмехаться. Ну, хотя бы потому, что сегодня солнечный день напереди у нас. После таких нескольких дзён, коли было дождливо и трошечки хмарно. Саправды, увайшла ближе до нашего памежного региона в область повышенного атмосферного тиску. Грея поветренные массы, якія приносили нам холод, яны отціснули, ды так само сегодня сонечно будет пераважно, хотя не все так без хмарно на нашем небе. У полуночных частках белостучены, ды так само карадзинщины. Грея хмары, облоки могут быть, але тягом дня яны так само разыдутся. Хоть принамсі зараз у Беластоку грех облоку нема. Температура паветра плюс 19 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Беластоку, 20 у Бірасці, плюс 21 зараз у Пінску, плюс 29, 31. Так само чакаем сёння. У дзень такія максімальныя значэнні. Вецер паўночны, 4,9 метров за секунду, атмасферны ціск павышаны. 16-17 ліпеня наперадзе ўмовы надвор'я так само будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Пераменная воблачнасць наперадзе 16 ліпеня заўтра пераважна без ападкаў. Температура паветра ноччу ў межах плюс 12-18, удзень плюс 24-31, сёння і заўтра і нават да канца гэтага дня.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 15 липня, серада. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасеабедзены адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца і ў той же час дозволяє глядачу довідатися про місце, де були створені представлені експонати. Вернісаж вистави почнеться о 18-й годині. У Супрасі відбувається 6-й фестиваль «Поміж віршами». 15 липня у театрі «Віршанін» проходить актерський співний майстер-клас «Творчасть Єжи Петербурзького». Білостоцький осіродок культури і дискусійний фільмовий клуб «ГАГ» запрошають відзначити 100-годі Анджея Вайда де серіяй показав фільма у гэтага одного з найважніших режисерів сусвітнага кінематографа Вайда «Пераасэнсаванне» і знову на вялікім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежі погляд на яго творы, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Ірексона в шумі ефірі напереді розповідім, які тепер є стипендіальні програми для білорусу за межі, які можливості для тих, хто хотів би прос репресії з'їхати з Білорусі. Накрити інше питання, дає відкази сябра ради з одиночення білоруських студентів. Нас наш наступний суразмовця Євген Денисенко.
1: Я одразу хочу сказати, що каб більш подробязно довідатися про гэта, наприклад, менавіта для навучання у польських ВНУ ЗБС зробила такі парадні. Ён якби досяжны у нас на сайте, досяжны у наших соцсетках. Это гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу. То бок зараз я кажу пра Польшу і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Костася Каліновскага па падачы, увогуле па праграме Костася Каліновскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць такі policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і ў Беларусь, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Костася Каліновскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэта праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць когось на яе. І у гэтым плані у нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільным, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць, і тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнтаў ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ў універсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, а рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Костя Каліновскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна, але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, даці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні, калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: І толькі тут я нагадаю, што за адзіночнасць беларускіх студэнтаў незалежная студэнцкая арганізацыя надбае пра умовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў ды студэнта, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды, так пазначана на старонцы арганізацыі.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: І зараз укладна беларускі рост застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Беларуская радыёрацыя жадае вам добрага, прыемнага настрою ў гэты сонечны дзень. А ў нашым эфіры наперадзе чарговы каментарый.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнатавару «Гонар», ЛСТР «Адзення» і «Рагна» амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам уладаў на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам вясны стала вядома, што ўладальнік адной з крамаў быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт ягоных адсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Старшыня вясны і нобелеўскі лаўрэат Алес Беляцкі назваў знішчэнне праектаў чарговым крокам па русіфікацыі Беларусі. Цитата. «Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праяўленнях». Закрыццё адразу некалькіх беларускіх брэндаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба зглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Пад эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Брэнды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца ўсё меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацавалася як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі і масавай культуры. У державной культурной политике стало все меньше места для незалежной белорусской культуры и больше для совместных проектов с Россией, российских артистов, российских фильмов и концепции агульной историчной просторы. Все это – русификация всех сфер жизни Беларуси, та плата, якую вымушены отдавать Лукашенко Москве за ее поддержку у 2020 года.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 3 чалавекі загінулі, каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую.
3: У студыі навіна Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку расійскай атакі на Адэсу загінулі 3 чалавекі. Яшчэ трое атрымалі раненні і былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці, паведаміў кіраўнік гарадской ваеннай адміністрацыі Сергей Лысак. Ворог зноў атакаваў горад. На жаль, ёсць загінулыя і пацярпелыя. Пашкоджаныя жылыя дамы, напісаў Лысак у тэлеграм-канале сёння раніцай. Таксама за мінулыя суткі ў выніку расійскіх нападаў на Сумскую вобласць пацярпелі 17 чалавек. Сярод іх 11-гадовы хлопец, паведаміла прэс-служба нацыянальнай паліцыі Украіны. Расійскія захопнікі атакавалі і Мікалаеўскую вобласць. Там раненні атрымалі 9 чалавек. Адзін з пацярпелых знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, распавёў начальнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. Балгарія адмовілася ўвайсці ў кааліцыю ахвотных, якая аб'ядноўвае краіны, што аказваюць дапамогу Украіне ў абароне ад расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў балгарскі прэм'ер-міністр Румен Радзіў. Балгарыі там не месца, таму што мы не ўдзельнічаем у кааліцыі, якая настойвае на працягу фінансавай і ваеннай дапамогі Украіне. Мы такой дапамогі не аказваем. Рашэнне гэтага канфлікту заключаецца не ў яго зацягванні ваеннымі сродкамі, а ў моцнай дыпламатычнай місіі па спыненні эскалацыі, цытуе Радзіва балгарская БНТ. Радзіў таксама заявіў, што дзеля абароны нацыянальных інтарэсаў Сафіі па патрабаванні Балгарыі з 21-га пакета еўрапейскіх санкцый былі выключаныя патрыярх Кірыл і экс-кіраўнік Лукойла Вагіт Алекперов. Радзіва называюць прарасійскім палітыкам. Цягам многіх гадоў ён выступаў за аднаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі і супраць вайсковай дапамогі Украіне. Да беларускіх тэм. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвестцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы з інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку, але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагодай былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Таксама далей захоўваецца пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне, дзейнічае зараз антыцыклон, ды вобласць павышана атмасфернага ціску. Трошкі хмару аблоку ёсць у паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Гародні, 20 у Лідзе, Воўкавыску, Беластоку, ды Гайноўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску, 29 і нават месцамі плюс 31. Сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, но вядома справа, што найгарачэй, вось гэта плюс 31, прагназуюць сіноптыкі пераважна на Берасцейшчыне. Вецер паўночны, 4 до 9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
4: Ну, а так само зараз докладно 5 хвилин після 9 Білорусі, після 8 у Польщі. Декара Білоруська Радіо Рація. Я запрошую вас у чергову годину. Разом з вами напереді не у забаві повітаємо наших гостей у ефірі Білоруська Радіо Рація. Це будуть представниці народних амбасадів, які дійнічують у різних країнах. А спитаємося ми, між іншим, ну, скажімо так, навод про літа. Ці літа, хит у політичному плані, так само мертвий такий сезон, альбо все рівно для дійності багато нагодов. Така тема напереді прогучить. Клявоска, далі будемо разом.

0: такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежаня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Таму дзейнасці шмат і яна такая непрупынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранна нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пра той 2020 года, як такая адрыўная кропка.
0: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну то бок штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
0: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такі асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23-м на ўцікацтва, ўжо 26-й, а нічога так і не змянілася у іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і Цэнтра беларускай супольнасці, і карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы усе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыязджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
2: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бок персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна, так.
2: Так, папаць як першай краіне гэта складана, але ж у нас ёсць выпадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа. Але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэцяе, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць. Грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб крыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва. Гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
3: Пытаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання пашпарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Таму працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Алена, пра ЕГУ, калі ласку дакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці можа лепш не вяртацца. Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага універсітэта.
3: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
4: Гость рацыі. І так, запити білорусу ди проблему у Литві окреслює Елена Волкова, працівниця Народної амбасади Білорусі у Литві. З нами так само були Анастасія Спіркова з Народної амбасади Білорусі у Австрії, ди Юлія Юхно, Народної амбасади Білорусі у Італії. Питання легалізації у Європі достатково уразливе. Їм займаються як білоруські політики у вигнанні, так і волонтери на різних узровнях.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам мы глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёскай, гуртамі Дзіцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава Музея вольнай Беларусі «Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў Музея вольнай Беларусі. Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Жыхарку Рэчыцы судзілі па палітычным артыкуле. ЕС заклікае Беларусь вярнуць усіх незаконна затрыманых і дэпартаваных украінцаў. Пакінута дзейным адхіленне беларускіх баскетбалістаў ад міжнародных турніраў.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў жыхарку Рэчыцы, 46-гадовую Таццяну Шарак, за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй прысудзілі хатнюю хімію. Таццяна Шарак – выпускніца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. У 2003 годзе жанчына абараніла дыплом на эканамічным факультэце па спецыяльнасці эканоміка і кіравання. У Таццяны двое непаўналетніх сыноў. Працуе яна майстрам па нарошчванні валасоў у Рэчыцы. Да іншых тэм. Украіна і вярхоўны прадстаўнік Еўразвяза звярнуліся да Расіі і Беларусі з сумеснай заявай. Яны заклікаюць вярнуць ва ўкраіну ўсіх адвольна затрыманых і незаконна дэпартаваных украінскіх грамадзян, у тым ліку дзяцей. Мы настойліва заклікаем Расію і Беларусь забяспечыць неадкладнае, бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва ўкраіну ўсіх адвольна затрыманых, незаконна дэпартаваных і гвалтоўна перамешчаных украінскіх грамадзянскіх асоб, уключаючы дзяцей. Гаворыцца ў документе, размещенном на сайте Совета Европы. ЕС и Украина закликают дать Международному комитету Червоного Крыжа доступ до всех мест утримания украинских военнополонных и затриманных громадянских особ. Так само яны закликают допомогчи высветить лёс и местознаходжение особ, якія лічатся зниклыми без весток. Мы знов закликаем выконывать нормы международного гуманитарного права и международного права у галіне правоў человека у дачыненні до всех зняволеных, включая спынення жорсткіх пакаранняў смерцю і прымяненне катаванняў у дачыненні да ваеннапалонных і затрыманых грамадзянскіх асоб, падкрэсліваецца ў заяве. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с нагоды Дня украинской державности прибыла у Киев и анонсовала новые инициативы по интеграции оборонных галин Украины и Европейского звяза. Это моя 11-я поездка во Украину во умовах войны. Это особливый момент. Украина набрала могутный военный импульс. Ситуация меняется до лепшего, написала фон дер Ляйен у соцсетцы X. Поводле яе подчас визиту она обвестить об новых инициативах, накіраваных на інтэграцыю абаронных галін Украіны і ЕС. Я абвяшу аб новых ініцыятывах па інтэграцыі нашых абаронных галін, каб мы маглі вырабляць больш і хутчэй, адзначыла прэзідэнт Еўракамісіі. Таксама ў дзень дзяржаўнасці Украіны ў Кіеў прыбылі прэзідэнт Румыніі Нікушар Дан, прэзідэнт Малдовы Майя Санду і прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Міжнародная федэрацыя баскетбола пакінула дзейным адхіленне расійскіх і беларускіх каманд ад турніраў пад сваёй эгідай, паведамляе расійскі тэлеканал Матч ТВ са спасылкай на прэс-службу арганізацыі. З паведамлення вынікае, што тэлеканал звярнуўся ў федэрацыю ў сувязі з пасяджэннем Цэнтральнага савета арганізацыі, якое адбылося надоечы. Цэнтральны савет, як стала вядома, зацвердзіў захаванне бягучага статусу расійскіх і беларускіх каманд. Адзначаецца, што пытанне допуску баскетбалістаў з Беларусі і Расіі будзе абмяркоўвацца ў верасні на пасяджэнні выканаўчага камітэта Міжнароднай федэрацыі баскетбола. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Плюс 29.30, а месцамі нават на Берасцішчыне плюс 31, чакае за сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама пераменная воблачнасць, трошкі па нашым небе аблокі сёння будуць гуляць. Вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе сёння наша надвор'е. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 21 у Беластоку, ды Гайнуцы, 22 у Лідзе, ды Берасці, 23 у Кобрыні, 24 у Пінску. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары ўжо пачнецца такая тэндэнцыя да зніжэння паступовага. У суды беларускага радыё Рацыя сёння з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага, прыемнага, спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: расійскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але малапаспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару падчас адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацаванне. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны удар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна ўвесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны удар па нямецкай экспансіі на ўсход.
1: Нагоднік
0: 15 ліпеня 1783-го французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер-самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.
1: Нагоднік.

0: воды, тишей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». У летищі, у хаті, на раце, під камінями ви можете зустріти гети істоти. Яни не шкодять вам, не надокучують, не точать меблю по ночах, але їх з'явлення говорить про багато що. Макриця чи бабура приходить туди, де є той, без чого та й не може існувати, а гета вільгать. Почать варта з малого. Макриця не казурка. У казурок 6 ног. У макриці їх 14. 7 пар. Яна ближей до креветки, омара і краба, як до прусака ті мухи. У залёгі макриці усу адносять до наземних, раўнаногіх, ракоподобних групи анісідея. Калісті їх продки жили у воді, а пасля одна галіна ракоподобних вийшла на сушу і неким чином утрымалася там. Паводле досліда у Лінцы і яго калега ў 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца парцэліус кабер. Макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам. Яшчэ адзін часты сусед – аніскус аселюс. Выглядае больш гладкім і некалі мае светлыя плямкі на спінцы. А вось тая макрыца, якая згортваецца ў ідэальную кульку, звычайна належыць да роду армадэлідіум. Не кожная макрыца умее гэтак згортавацца ў кулю. Звычайныя шурпатыя макрыцы часцей проста дранцвеюць альбо спрабуюць уцячы ў шчыліны пры дотыку чалавека. Дарослая макрыца звычайна займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклая зверху і плоская знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых – бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе дзве заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя два хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая ўмее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег могуць указаць, што гэта прусак. 3 даўгіх хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы цела шырэйшае і шчыльнейшае, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае. Не знікае ў паветры, як шэраяшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі, або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцы ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не жаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У участкі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым. Інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок каменя ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. У дзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку каменя, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія. Бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам памяншаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы, дарослы, пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыцу ладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатюрны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных відаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. ад колькіх штук да соцень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Няма лічынкі, якая плавае ў вадзе. Няма кокана, няма стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропі дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Гуртки вязковых гаспады на тэрыторыі гміны Дубічы царкоўныя узбагацілі ў апошні час сваю грамадска-гаспадарчую дзейнасць. У старыне старшыня гуртка маладая жанчына Люба Раманюк. У гуртку 20 членаў.

0: Мясных вырабаў, фаршыраваныя рабрышкі, сальцісон, белы і чорны, балерон, каўбасу. Найважнейшае, аднак, што жанчыны навучыліся разбіраць і чысціць кішкі. На заканчэнне яны падрыхтавалі розныя вырабы для спрабавання. Прыйшлі іхнія мужы, і вечар прайшоў у мілай атмасферы. Актыўны гурток гаспадынь працуе ў Доўгім Бродзе, дзе старшынёй была выбрана нядаўна Марыя Хмара. Жанчыны рашылі супольна купіць шаткаўніцу для капусты. У планах у іх таксама лекцыі аб асабістай гігіене і вырошчванні і ахове гародніны, аб выхованні парасят і цялят. Усе жанчыны гуртка прыступілі да конкурсу «Больш малака высокай якасці». Цяпер вясной, пасля вывазкі гною, жанчыны беляць і аднаўляюць хлявы. Яны заказалі ўжо сабе куранят на гадоўлю. Гурткі вясковых гаспадыні ў Дубіцкай гміні актыўныя і маюць давер у асяроддзі. Добра было б, каб дапамог ім крыху ПЗКР у гайнаўцы, пасылаючы туды сваіх інструктараў, напісаў Віталій Назарук. Сардэчныя тайны. З Янка пазнаёмілася я даўно, калі яшчэ была вучаніцай апошняга класа ліцэя. Наш клас, а быў гэта клас дзяўчат, арганізаваў забаву, на якую запрасіў хлопцаў з механічнага тэхнікума. Сярод іх быў Янек. Попрасіў мяне затанцаваць з ім, і мы ўжо разам гулялі ўвесь вечар. Спадабаўся ён мне. Ад таго часу мы часта спатыкаліся. Прыйшоў канец школьнага года. Я закончыла ліцэй, Янек тэхнікум. Ён паступіў у вышэйшую школу, а я пайшла вучыцца ў двухгадовую паматуральную школу. Мы вельмі пакахалі адзін другога і марылі аб супольным шчасці. Вырашылі пажаніцца, калі толькі я закончу школу. Аб гэтым ведалі нашы бацькі. Ніхто не меў аніякіх прэтэнзій да нас. Але нашы планы знішчыла хвароба Янка. Ён захварэў сур'ёзнай хваробай. Доўга ляжаў у бальніцы. Бацькі мае, здаведаўшыся аб яго хваробе, намаўлялі мяне, каб я яго пакінула. Гаварылі, што нельга з хворым звязвацца на ўсё жыццё, бо будзе гэта для мяне вялікім няшчасцем. Я не магла з гэтым пагадзіцца. Янек ужо вылячыўся і цяпер зусім добра сябе адчувае. Я кахаю толькі яго, і мне яго ніхто не заменіць. Хто тут мае рацыю? Аля з Б. Адказ сэрцайка. Аля, бацькі твае не маюць рацыі. Цяперашняя медыцына ўжо на такім высокім узроўні, што патрапіць адолець вельмі сур'ёзныя хваробы і вярнуць чалавеку цалкавітую здольнасць да вучобы, да працы, увогуле да жыцця. Не ўсе, аднак, людзі яшчэ вераць у сілу медыцыны, мо таму, што памятаюць яны часы, калі ў большасці цяжкіх хвароб лекары былі безраднымі. Старайся пераканаць бацькоў у няслушнасці іх поглядаў. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Бадай-бадай, голец оркестра на хвалях беларускага радыёрацыя, а я абяцаў расказаць вам пра лепшы, ну, можа, не лепшы, но нібыта лепшы, адзін з лепшых, вось так, прадукт для выратавання ад спякоты. Сапраўды, вось, у спякотныя дні, вось, ідуць, а можа, ўжо прыйшлі, я нават і не ведаю. Спецыялісты рэкамендуюць аддаваць перавагу прадуктам з высокім утрыманнем вады, якія дапамагаюць падтрымліваць водны баланс і не перагружаць стрававальную сістэму. Адзін з лепшых варыянтаў для перакусу, паводле дыетолагаў, зноў-такі, гэта кавун. Па словах экспертаў, кавун прыкладна на 90% складаецца з вады, дзякуючы чаму спрыяе папаўненню вадкасці. Потым яна выходзіць, гэтая вадкасць. Я не ведаю, як у каго, у мяне выходзіць моментальна. Дык вось, складаецца з вады на 90%. Арганізм, вядома ж, актыўна губляе вадкасць падчас спёкі. Ну і акрамя таго, кавун утрымоўвае вітаміны А і С, а таксама калій, неабходны для нармальнай працы цягліцы нервовай сістэмы. Спецыялісты адзначаюць, што абязвожванне можа суправаджацца слабасцю, галаўным болем, зніжэннем канцэнтрацыі ды хуткай стамляльнасцю, таму вось улетку рэкамендуецца часцей уключаць у рацыён штосьці з высокім утрыманнем вадкасці. Яшчэ адной перавагай кавуна называюць яго нізкую каларыйнасць. Кавун дапамагае наталіць лёгкі голад, не выклікаючы адчування цяжару, таму падыходзіць людзям, якія прытрымліваюцца прынцыпаў здаровага харчавання. Разам з тым дыетолагі нагадваюць пра умеранасць. Занадта вялікія порцыі кавуна, асабліва пасля шчыльнага прыёму ежы, могуць выклікаць дыскамфорт. Для больш збалансаванага перакусу спецыялісты рэкамендуюць спалучаць яго з прадуктамі, якія змяшчаюць бялок, напрыклад, з натуральным йогуртам ці тварагом. Апроч кавуна, карыснымі ў гарачае надвор'е лічацца дыня, агуркі, персікі, нектарыны ды розныя ягады. У той жа час эксперты рэкамендуюць абмежаваць ужыванне салодкага, салёнага ды тлустага. Такія прадукты могуць узмацняць смагу і ствараць дадатковую нагрузку на арганізм. Да таго ж, дыетолагі нагадваюць, што прадукты з высокім утрыманнем вадкасці не замяняюць звычайную пітную ваду. Вось так. То бок, ну, ёсць парада. Парада, на мой погляд, даволі добрая, слушная парада. Таму, калі ласка, змагайцеся са спёкай, калі хочаце.

Пратці Рэкліс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось, паводле тых самых беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 16 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, ад тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 до 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходній чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, па паўднёвым захадзе до 18 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 22-29, а па паўднёвым захадзе 32 са знакам плюс. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, раніцай днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў, зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 19 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Их солдат.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польщи.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: Магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самая галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвесцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па верасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, океанель – знак валік беларускага радыёрацыі. Упэўнены, пазналі. Вітаю, шановныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Алесь Дубавец тут. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Лінкін Парк, Дар'я Завялу, Фанастыша, Дзіцюкі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, і даволі цікавая інфармацыя. Вось літаральна учора знайшоў, неяк патрапіла на вочы, як кажуць, і паговорым пра тое, пра што насамрэч можа казаць вось гэтая звычка мыць кубак ці там мыць талерку вось адразу. Вось паелі ці выпілі штосьці, адразу памылі. Калі вам гэта блізка, ну, для вас тым больш гэта будзе цікава, бо для мяне, напрыклад, блізка. Чытаў, ведаеце, як бальзам. Паговорым пра гэта.

Макс Лоренс на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што можа казаць, пра што можа казаць звычка мыць кубак ці там талерку адразу. Дык вось, звычка мыць кубак адразу пасля ўжывання далёка не заўсёды прадыктаваная педантычнасцю некай ці фанатычнай любоўю да чысціні. Псіхатэрапеўты сыходзяцца ў меркаванні, што гэты побытавы рытуал з'яўляецца эфектыўным інструментам самарэгуляцыі і выразным разуменнем таго, што адкладзеныя справы з часам ператвараюцца ў цяжкі ментальны цяжар. Агульнапрыняты стэрэатып адносіць такіх людзей да катэгорыі залішне строгіх акуратыстаў. Вось некалькі дзён таму ў мяне былі госці таксама, штосьці такое мне сказалі, а не, я ім даслаў гэты артыкул, хай чытаюць. Насамрэч, гэта паводніцкі алгарытм практычна не злучаны з санітарнымі нормамі, а адлюстроўвае падсвядомае імкненне абараніць сябе ад ператварэння двухсекунднага дзеяння ў зацяжны псіхалагічны абавязак перад самім сабой. З клінічнага пункту гледжання пракрастынацыя не мае нічога агульнага з банальнай лянотай. Гэта класічная стратэгія пазбягання, якую чалавечы мозг актывуе ў моманты, калі будучая задача хай нават самая дробязная выклікае ў яго мінімальны ўнутраны дыскамфорт ці адрынванне. Адзінокі нямыты посуд у ракавіне не здольны выклікаць моцны стрэс. Аднак любая кінутая не на сваім месцы рэч трансфармуецца ў незавершаны цыкл, які працягвае вісець фонавым працэсам у працоўнай памяці. Гэты нябачны механізм увесь час спажывае ўнутраную энергію чалавека, і ў выніку да канца дня мы адчуваем моцную стому, сапраўдную прычыну якой мы не можам вызначыць. А разгадка крыецца ў тым самым вось умоўным кубку, памножаным на паўтара дзясятка падобных дробных адтэрміновак, якія назапасіліся за суткі. Людзі прыходзяць да гэтай звычкі рознымі шляхамі. Адны выраслі ў сем'ях, дзе горы нямытых талерак правакавалі гучныя бытавыя сваркі і выразна засвоілі, што хаос мае ўласцівасць разрастацца. Іншыя дасведчаным шляхам усвядомілі, што захламленая ракавіна ў позні час гарантавана псуе настрой. Для трэціх жа умение навесці парадак хаця б у адной сферы стала выратавальным кругам у перыяды цяжкіх дэпрэсіўных станаў. У падобным разрэзе гэты умоўны нямыты кубак выступае індыкатарам агульнага псіхалагічнага тонусу. Калі ў чалавека ёсць сілы памыць яго, значыць, ён захоўвае базавую дзеяздольнасць. Прыкметная і іншая заканамернасць. Многія людзі гадамі карыстаюцца парай улюбёных кубкам, цалкам ігнаруючы парадны сервіз у шафе. Псіхолагі адзначаюць, што тыя, хто мые посуд адразу, і тыя, хто захоўвае вернасць аднаму кубку, часта гэта адны і тыя ж асобы. Такія паводзіны выдае прыхільнасць правераным сцэнарам, дакладным рытуалам і прадказальнасці. Любімы прадмет патрабуе да сябе беражлівых адносін і своечасовага догляду. Чалавек, які звыкся прыбіраць за сабой імгненна, на інтуітыўным узроўні усведамляе, што агульны жыццёвы камфорт грунтуецца на мікразавяршэннях, запраўленай коўдрай, чыстай талерцы або своечасова адпраўленым адказе на паведамленне ці ліст. Па асобку гэтыя крокі нікчэмныя, але сукупна яны фармуюць унутраную гармонію. Зразумела, забыты ў ракавіне кубак не робіць чалавека дрэнным ці безадказным, бо многія людзі выдатна ўжываюцца з лёгкай вось гэтай бязладзіцай, а частка перфекцыяністаў мые посуд на фоне утоенай трывогі. Сама па сабе звычка не з'яўляецца эталонам святасці. А, так бы хацелася. Тым не менш, гэта найважнейшы маркер таго, што чалавек навучыўся клапаціцца пра свой будучы эмацыйны стан. Імгненне апалоскванне посуду – гэта свайго роду клапатлівае пасланне ад сябе ранішняга да сябе вечаровага, якое вызваляе ад цяжару дробных недаробленых задач. Вось так, шаноўны. Таму не трэба там казаць гэтым людзям, нам, людзям, якія адразу мыюць кубак ці талерку пасля пітва альбо ежы. Ой, што ты такі, вось такі некі, можа, ты нездаровы? Мы

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 ліпеня. На тэрыторыі ўсходняй Прусіі паміж сёламі Грунвальд і Таненберг 15 ліпеня 1410-га адбылася вырашальная бітва так званай Вялікай вайны паміж нямецкімі рыцарамі Тэўтонскага ордэна і саюзнай арміяй Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага, у складзе якой змагаліся таксама чэшскія і татарскія атрады. Бітва ўвайшла ў гісторыю як Грунвальдская бітва, у выніку якой саюзная польска-літоўская армія атрымала перамогу над арміяй нямецкага рыцара Тэўтонскага ордэна. Бітва пачалася апоўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацавання. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
0: Нагоднік.
3: 15 ліпеня 1783-га французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

0: мосты.
1: Волковыск
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У гэты студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі шчыра зазіраюць на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
4: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння. Ну, грабніца гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта і зорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся. Все экскурсіі, все паломніцтвы туды заходзяць, гэта абавязковы пункт. І все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусьці так. Нашыя, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама якую заспявала калядку, так любяць. Ну, у тым месцы так гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
3: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Іерусаліме.
4: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце. Так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Янам. Пражывала там яна між іншым. Мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар ўспення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка. І ад 1900, каторыці там гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае санктуарый. Характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
3: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
4: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангеліі, дзе гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія, бадай, 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
3: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам, напэўна, зразумела ўсё.
4: Зразумела, так што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы, гэта вядома, па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але ў святых месцах пры нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там ужо на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі гэта, пад гэтае санктуарію, непадалёка гэтага горада Эфес. Мар'я Мана, гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі, як бы, мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алладах.
3: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца звязанае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
4: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэта гэты паўвостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, та, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было нікіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
3: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі-арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
4: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
3: Так.
4: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруюць ім, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якіеш такія малыя хлопчыкі, папрасілі якіеш, каб мы якуюсь такую ахвяру ім далі, не. А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліс, а яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не ўсе арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо аселі там. І той малый хлопчык нормальна пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца да ад грэкаў. Яны вучаць, як бы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там калодзіж такі адпаведны. Ну, так як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэтыя, скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тутай людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але сапраўды гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што востраве Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу. То ж Грэцыя, не? І ў царкве святога Спіридона знаходзяцца мошчы святога Спіридона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 чи колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, ўжо, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было, то як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спіридон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны, і ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
3: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская. Яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
4: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая так. Культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мыр лікійскія. Хто з мыр лікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, Мэры лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
3: Святы Мікалай, якога
4: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны це 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў у Італії. Як ён там трапіў, ну, вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, у гэта называецца базыліка, бо то ў базыліцы у Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні, у базыліцы Сан Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грекам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, ну, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, і аўтобусы не ездзілі нічога. Там мы мусілі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, да, Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якесь, чи мы можам, бо то таксама такая група, якесь праваслаўны, то ксёнц прарадзіў, добра, ідзіце, не? І сапраўды мы паклоніліся для святого Мікалая у Бары.
3: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое, каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан.
4: Адчуў.
3: І дзе гэта было?
4: У месцы грабніцы Господняй, у Єрусалімі. Там апошні, там дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічка каплічка, якую там манахі пільнуюць і ўпускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, У залежнасці, як манаху там захочацца ўпушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах. Хаця адну малітву, ці як там то, самыя вусны склаліся да малітвы. Да просьбы. Самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта мала чуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
3: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
4: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну, то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, пускаюць на хвіліну, там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
3: Mm-hmm. А з іншага боку, ты адчуў вось гэты цуд. Гэта ж рэальна такі ўспамін, які...
4: Там, дзе заходзіць агонь той.
3: Да, гэта той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі з Назарэту. Mm-hmm. Таму дагэтуль варта вандраваць па землі Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сябе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
4: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, ці месцаў, якія мы тутай самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, ці, скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, ці там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
3: Абавязкова, Юры.
4: Праз тыдзень.
3: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: Да наступных сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Хвалі беларускага радыё Рацыя. Традыцыйна нагадваю вам пра кола дзён з барадой. Маю час для гэтага. Ну і ўсё ж такі варта зрабіць такі невялічкі анонс. Чаму не? Бо сёння ізноў пагартаем старонкі таго самага музычнага календара. Узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты Yes, Лінерт Скінерт, The Buggles, Raymond, альбо Рамонас, яго яшчэ называюць, Joy Division, Сплін, ды System of a Down. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайная, гэта абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітэр Бэнкс. Сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерт» з 74-га да 91-га года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіакатастрофы ў кастрычніку 77-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерт» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Са «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Вотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісці энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы «Ізноў на родзіны», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я і прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадою.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16 година в Білорусі, 15 у Польщі.
3: Працівники мігранти з Узбекистану попросили вернути їх з Білорусі домов. У Білорусі за кратами застаються 42 політв'язні, які досягнули пенсійного узросту. Фармаколог Віктор Ганчарук чекає на міжнародну оборону у Польщі.
2: У студії з новинами Валя Лайовська.
3: Приїжджати у Білорусь з сім'ями пропонував працівним мігрантам з Узбекистану Олександр Лукашенко, зустрікаючися у Мінську з президентом цієї країни Шавкатом Мірзійовим. 255 чоловік уже приїхали, і умови некоторим не сподобалися. 15 липня у соціальних сітках опублікували відеозворот від узбеків з критикою умов у Білорусі. На записі, зробленим уже у Білорусі, група мужчин скардиться на умови, які їм пропонували тут. Поводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробаку $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў, калі больш, я не змагу заплаціць. Мы сказалі, не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым жа мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы ў нас застаецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан. Аўтары звароту сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. Афіцыйных каментароў у звароту пакуль няма. На 14 ліпеня ў Беларусі трымаюць у зняволенні як мінімум 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту, старэйшых за 60 гадоў. 42 з іх дасягнулі афіцыйнага пенсійнага ўзросту, 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын. 9 з іх споўнілася 70 гадоў. Цяжкі стан здароўя і ўзрост не абаранілі гэтых людзей ад крымінальнага пераследу. Паводле вясны ў Беларусі на 14 ліпеня гэтага году агулам за кратамі трымаюць 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Яшчэ 10 чалавек блізкія да 60-гадовага ўзросту. Гэта жанчыны, якія ўжо маюць права на пенсію паводле ўзросту, а таксама былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваюць пенсію за выслугу гадоў. Яшчэ 15 палітвязняў мужчыны ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Фармаколог Віктор Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ён увайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 года Віктара Бабарыкі. А пасля падтрымкі Украіны ў 2022 прыйшлося ўвогуле з'ехаць з Беларусі, гаворыць Віктар Ганчарук.
4: Калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Міжнародная абарона ў Польшчы – гэта статус для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Запытаць яе можна на мяжы, пры ўездзе або ў любым аддзеле памежнай службы Польшчы. Падчас разгляду справы, звычайна ад 6 месяцаў, выдаецца часовае пасведчанне і дазваляецца легальна пражываць у Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на берасцейшыне да 31 градуса цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 15 ліпеня 2026 год, серада, рады вас вітаць на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Тась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі ў шчыльным тэмпавым інфармацыйна-музычным рэжыме, і праз 4 хвіліны літаральна сустрэнем гостя Рацыі, чый голас акурат мы пачулі ў мінулым выпуску навіну.

0: что я не могу протягнуть в НЖ на подставе гуманитарной визы, и я не отчувал себя в безпеце. Бо за той час яны мне працягвалі пісаць пісьма. Там, па той адрес, дзе я зарэгістраваны ў Беларусі, яны пісалі лісты да мяне, што я павінен з'явіцца ў аддзяленні міліцыі. Яны тэлефанавалі мне аднойчы, але я ўжо не падымаў тэлефон, бо была такая рэкамендацыя юрыстаў, каб не камунікаваць увогуле, толькі заставіў месенджеры, і в месенджерах з Беларусі толькі хто ў мяне падпісаны. Усе іншыя там блакаваў, і я нават не адпавядаў. Ось, але ж можна ж праверыць нумар. Калі яны званяць з гэтага з гарадскога нумару, можна ж потом у гугле, і ты відзіш, што гэта нумар з Дубкова, з гэтага.
1: Тобто, міліцыянты.
0: Ну, з міліцыянты.
1: А вось у 20-м вы які ўдзел прымалі? Вы былі, як я зразумела, у камандзе Віктара Бабарыкі.
0: Так, на той момант я працаваў у медычным універсітэце, бо я лекар, выкладчык фармакалогіі, студэнтам, медыкам. І на той момант, калі Віктар Бабарыка, ён зрабіў такое вялікае інтэрв'ю, яно было апублікавана на Тутбаі. Гэта яшчэ не было інтэрв'ю такое праграмнае, але было як бы проста Віктар Бабарыка, проста дырэктар банку, проста рубіць інтэрв'ю. Я ўжо тады зразумеў, што ён будзе балатавацца. Але гэта яшчэ там не было аб'яўлена. І вот ён балатаваўся, і я паверыў, што мы можам штосьці змяніць. Вось у гэтым годзе мы можам штосьці змяніць. І я далучыўся да штабу. Гэта быў акурат перыяд ковіду. І я памятаю, што мае першыя данаты, гэта яшчэ тады быў ByHelp, такі цэнтр. Многа хто з маіх калег, многа лекараў, яны далучыліся да гэтай ініцыятывы, таму што дзяржава аніяк не памагала, а нават перашкаджала таму, каб дапамагаць людзям з ковідам. Многа людзей мы страцілі. І вось потым я далучыўся да штаба Віктара Бабарыкі, было вельмі проста далучыцца. У яго была такая Google форма. Ты рэгіструешся, далучаешся, плюс яго вось гэтая праграма, праграмнае інтэрв'ю. Калі я пабачыў, што ёсць вялікая шанса, я паверыў, і я нават дагэтуль не ведаю, ці я веру ўвогуле яшчэ ў штосьці, так моцна, як я тады верыў у то, што мы можам штосьці змяніць. І калі я далучыўся да яго штабу, там было вельмі добра ўсё зарганізавана. Нам тлумачылі, што мы павінны рабіць.
1: Вы збіралі подпісы.
0: Так, і мы пачалі збіраць подпісы. Гэта яшчэ было так, што мы з сябрамі далучыліся. Гэта не я быў адзін. У нас была група сяброў, сярод іх былі таксама дактары, і мы далучыліся да збору подпісаў. Мне было вельмі цікава гэта рабіць у маім універсітэце, таму што ты адразу мог такую сегментацыю зрабіць. Ты бачыў, як рэагуюць людзі.
1: І як?
0: Было прыемна бачыць, як людзі адразу Бабарыка, дзе? Толькі пакажы, дзе? Я тэлефанаваў, каб людзі ўзялі з сабой пашпарты, бо мы же маглі рабіць гэта толькі калі чалавек з пашпартам. Нават не было аніякіх праблем. Напрыклад, ну, маё атачэнне, каго я ведаў. Многа людзей, хто ставіў подпісы вось проста з заплюшчанымі вачамі, яны гатовы былі гэта рабіць адразу. Але былі такія, якія казалі нават у маім універсітэце, што я не буду падпісваць. Я тады верыў, што гэта бяспечна. Я верю, что это нават не 100, а 200%
1: безопасно. Ранее это было безопасно, по сути.
0: Я сказал, ты можешь подписаться за усіх, але были такие, якія казалі, что не.
1: Вы зараз им не заздростите, даляглядными оказались люди.
0: Заздростить тут немагчыма, мы ж то краіну-то стратили.
1: Кто не подписався, яны спокойно живут и працуют у Беларуси?
0: Яны живут неспокойно. І працуюць яны таксама неспакойна. Гэта ведаеце як? У клеткі жывеш, што ты можаш нават потым прызвычаіцца. Ты можаш прызвычаіцца да чаго ўгодна, і да несвабоды людзі прызвычаюцца. Вот вось увогуле я, напрыклад, хацеў бы запытаць у спадара Алеся, як так зрабіць, каб вось мы ведаем, што зараз няма свабоды слова. А у мяне ёсць такі страх, што вось тая сітуацыя, якая зараз, мы як бы ў двух кірунках павінны працаваць. Адное гэта як бы вырашаць праблему, якую мы маем зараз, а другое як так зрабіць, каб у будучыні у нас была глеба, на якой можна было штосьці рабіць. Каб людзі былі гатовыя да вось гэтай свабоды, да таго, што свабода слова то ўвогуле нармальна. Тыя людзі, якія засталіся, я ім спачуваю, бо гэта ўвогуле больна глядзець на тое, у што пераўтвараецца універсітэт. Я захожу на інтэрнэт-старонку універсітэту, і я бачу, што гэтая старонка пра ідэалогію. Яна ўся чырвона-зялёная. Яны там робяць гэтую рамантызацыю і героізацыю вайны, танчаць вальсы.
1: Пілотках.
0: В пілотках. Гэта пошла.
1: За гэтыя гады, што вы тут, за 3 гады, так, па сутнасці, вы не пацвердзілі свой дыплом? Дактароў тут трэба і трэба.
0: Я фармаколог. І мне падабаецца фармакалогія, і я працую вось у гэтай навуковай сферы. У Беларусі я не працаваў як доктар, я працаваў як выкладчык, як фармаколог.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, толькі цягам усёй гісторыі мэта назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 2021 годзе, 15 ліпеня, вышэй за плюс 35 прагрэлася паветра. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 1968 годзе. Акурат, калі скончылася хрушчоўская адліга, так званая, плюс 4,4. А больш за ўсё ападкаў выпала акурат на беларуска-польскім памежжы ў Ваўкавыску, 1974 год, і лічба падобная 77,4 міліметра. Сёння ж на памежжы нашым у рэгіёне FM-вяшчання радыёрацыі пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, набіраць Расцейшчане яшчэ цяплей да плюс 31 градуса.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю з вамі, Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Мінск і Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю Заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну вылецела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спіс тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў Еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонн ікры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру «Мой выселяцца» ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе купляюць у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а США зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для каментара рацыі. Шматлікія беларусы накіроўваюцца сёння на Грунвальдскае поле. Яно на тэрыторыі Польшчы сучаснай, як вядома. Менавіта там 15 ліпеня 1410 года адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн крыжакі, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская і дзяржаўная памяць пра гэту гістарычную падзею істотна адрозніваюцца, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта Дыяхайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатоля Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачане і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мілашкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, накіраваўшы афіцыйна звароты польскім уладам. Палітык адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве, і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? 9 еўрапейскіх краін прапанавалі ў развязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняцце санкцый з Беларусі і РФ. Тым часам беларускі фонд спартовай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю, спартоўку алімпійку ў Варшаве. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта да іншае падрабязней праз 4 хвіліны.
5: Вось моя рука, калі сэрцам ты чысты, вось моё плячо, уставай побач зым, бачу твой пол.

0: Таким чином, інцидент з Герасименій, напад на трьохразову призерку Олімпійських гульнів у Варшаві, став ще одною підставою заговорити про безпеку білоруських активістів і спортовців за межою. У Білоруському фонді спортивної солідарності лічить, що цей випадок необхідно старанно розслідувати, бо він відбувся на фоні інших інцидентів, зв'язаних з людьми, які співпрацьовували з фондом. Про це каже керівник фонду Олександр Опейкін.
1: Ну, я довідався, в принципі, як і усі, якби, да, з Фейсбуку, з повідомлення Наталі Радіної. Ось, ну, і потім уже, якби, там більш подробязно у медіа. Ну, з Олександром ми так коротенько обмінялися, якби, такими питанням-отказом. Ось, я спитав, чи все добре, ну, і він відказав, так, усе вправді. Ну, сам по собі прецедент такий доволі серйозний, я б сказав, що навіть не глядячи на те, що це мог би бути сам по собі просто некий випадковий такий, випадкова ситуація. Ось, бо ми бачимо, да, що в Польщі зараз доволі високі такі настрої антиукраїнські. Ось антибілоруські, махчимо, ніде. І, ну, буває таке, що некі там звар'ятілі мінаки, вони можуть так ось агресивно реагувати. Таке може бути. Але я б усе одно, якби, розглядав гэту таку ситуацію, гэты прецедент, ну, на більш серйозному зровні, каб усе ж таки гэту ситуацію розслідували. І розслідувала і поліція, і обов'язково, каб гэтым займалися, ну, більш високі служби. Я не виключаю, що гэта могла бути нейка провокація, ведаєте. Тому тут, я думаю, що обов'язково поліція повинна гэтым займатися. Гэта, ну, такі серйозні прецедент. Його нельга ігнорувати ні в якому випадку. Ну, але гэта уже натуральне, якби, питання, яким повинна, якби, мені здається, Олександра сама займатися. Це, мабуть, мої колеги, там, сябри.
2: Напад на Герасименю в Варшаві відбувся на фоні викрадання былого супрацоўніка фонду Анатолія Котова, а так само завочных прысудаў прадстаўнікам так само вашага фонда. Ці бачыце вы ў гэтым сістэмны ціск на людзей, якія так ці інакш былі звязаны з беларускім фондам спартовай салідарнасці?
1: Так, ну, ёсць такая, як бы, верагоднасць, што я падумаў, што гэта некая правакацыя, бо, ну, так вось выпадкова, бы на Александру Герасименю, некто ў цэнтры там горада, нават калі гэта заходні вакзал, гэта ж вельмі такое людное месца, разумееце? Вось, і вось так выпадкова менавіта на яе нехто так вось напаў, ну, гэта такое, мне здаецца, ну, ёсць верагоднасць, што гэта, ну, не зусім, як бы, такая выпадковая сітуацыя, магчыма, гэта была нейкая такая, ну, спланаваная акцыя, будзем так гэта казаць. Таму, ну, натуральна, як мы бачым, што, як бы, такі ціск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён, як бы, здзяйсняецца. Вось, гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова, гэта там бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасименій, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне, натуральна, як бы, прысуд такі таксама сур'ёзны. Бо і сітуацыя, якая насцярожвае, даволі сур'ёзна.
2: Пасля ўсяго пералічанага гэтага здарэння з Герасименій, ці змяніўся ваш пункт гледжання на безпеку беларускіх спартоўцаў і актывістаў у эміграцыі? Ці патрэбны нейкія дадатковыя механізмы іх абароны ў такіх выпадках?
1: Я думаю, што механізмаў абароны як бы не хопіць ні ў воднай дзяржавы, бо гэтых людзей, палітычных актывістаў, іх, ну, вельмі шмат. Ну і натуральна, што, ну, ты кожнаму актывісту як бы ахову не прыставіш, гэта немагчыма. Вось адзінае, што як бы можна тут зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта каб самі людзі былі больш пільнымі. Самі больш былі больш асцярожнымі, неяк больш уважліва ставіліся там да свайго атачэння, больш ставіліся уважліва да нейкіх акалічнасцяў, да дэталяў. Ну, як бы проста былі больш пільнымі ў тым плане, што каб кантралявалі сваё жыццё, навакольнае асяроддзе, каб глядзелі проста дзе што, самі як бы дбалі пра сваю бяспеку. Самая моцная дзяржава, яна не ў стане на такім індывідуальным узроўні абараніць кожнага чалавека. Вось, калі гэта натуральна высокія палітычныя фігуры, то, ну, натуральна там ёсць як бы магчымасць працаваць з аховай. Але большасць актывістаў, гэта 99% людзей, актывістаў ці палітычных дзеячаў, яны не маюць ніякай аховы. Гэта ўжо як бы персанальная справа, ну, кожнага асобнага чалавека, гэта самому як бы про сябе. Таму адзіная парада гэта сапраўды быць больш пільнымі, больш уважлівымі, ну, проста трымацца нейкіх такіх элементарных правілаў бяспекі, бо людзі часам,

0: нейкія такія інцыдэнты на глебе нейкай ксенафобіі, нейкай непрыязні нацыянальнай, такое як бы Польшы, ну мы бачым даволі часта здараецца, на жаль. Таму тут натуральна кожны як бы сам павінен пра сваю бяспеку неяк думаць.
1: Гэта кажа Александр Апейкін. Нагадаю, што зранку 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына падышоў да Александра Герасімені ззаду, ударыў яе кулаком па галаве і ўцёк. Польская паліцыя вядзе расследаванне гэтага інцыдэнту.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 17:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 30 градусаў заўтра. У гэтай сувязі беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах Беларусі паветра прагрэецца менавіта да такога паказчыка плюс 30. Умовы надвор'я будзе дыктаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і гэты ціск цягам дня істотна не зменіцца.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду Банк Ідэй запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанне Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёўскай, гуртамі Дзюцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Працягнем тэму жыцця беларускай дыяспоры, гэтым разам у Польшчы, з экранем праблемы легалізацыі, з пытаннямі, якія застаюцца наконт трымання важных беларускіх дакументаў, распавядае актывіст з Катавіца Зміцер Галямаў.
1: Ситуация крыху полепшилась, потому что все-таки там прошел певный час, когда люди подавались там 2-3 года назад на карту побыту и уже почали отримовывать свои позитивные децизии, свои позитивные решения по картах побыту. Але ну, далей вядома існуюць нейкія праблемы. У асноўным гэтыя праблемы ўзнікаюць з-за беларускага боку пацверджання, напрыклад, правоў кіроўцы вадзіцкага пасведчання ці праблемы з атрыманнем сведчання пра нараджэнне ў Беларусі, ці таксама праблема просто перадаць гэтыя дакументы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо ў Польшы, альбо хтосьці з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцах зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і неяк з боку дакументу. Вельмі цяжка наладжваецца кантакт польскай адміністрацыі з беларускай.
2: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
1: На жаль, менавіта з кіраваннем ваяводскім. Тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіна маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
2: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні, ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
1: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
2: Што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
1: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
2: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
1: Цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
2: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
1: Я лічу, што галоўнай такім, можа, некі сум па радзіме, немагчымасць вярнуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая нейкая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
0: Зміцер Галянаў дадае, што большасць пытанняў знаходзіць своечасовае вырашэнне менавіта дзякуючы лакальным сувязям паміж самімі беларусамі.

0: Якія ёсць цяпер стыпендыяльныя праграмы для беларусаў замежжа, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі, якія ўмовы паступлення на такія ды іншыя пытанні, даў адказы чалец рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ, ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, а таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастасяка Каліноўскага. Па падачы, увогуле па праграме Кастасяка Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і UFO Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастасяка Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэта праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды не гледзяш нават на ціск дзяржавы. Гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Усё роўна студэнты з'язджаюць. І тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся. Не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнту ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ў універсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Кастасяка Каліноўскага з Беларусі гэта як бы не заўсёды бяспечна, але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, даці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні, калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: Гэта кажа прадстаўнік з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
3: Радыё Рацыя.

0: Познань у нас на чарзе. У гэтым польскім горадзе з'явілася беларускамоўная версія батлейкі. Літвіна ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне. Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча. Гэта старэйшы брат паэта Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 30 годзі пражыў у выгнанні на Познаньшчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекту батлейніца Вераніка Матусевіч кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
1: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску. Такі быў час той, ну мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну от наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка Літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне, можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
2: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
1: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награння батлейкі з субтытрамі.
2: Жывую, калі апошні раз паказвалі?
1: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на старычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой калярытнаю асобою, от менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаньшчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону ў прускім замку. Як пэўна, многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае і так пражывае на Познаньшчыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду. Як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Наваградак і там пахаваныя ну, на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
0: У аснову батлейкі Літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртанне ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў, быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць пана Францішка, яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: рэпартаж на беларускім радыёрацыя.
3: Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Прананцуем і бліжэйшы выпуск навінаў. Прэзідэнт Літвы МЗС Польшчы заявілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Палітвязню Будаю дадалі 1.5 года няволі. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней ўжо меней чым праз 5 хвілінаў.

0: AI и творчесть. Штучный интеллект уже стал звыклым помощником для многих авторов, але ці може он быть суаутором, где заканчивается допомога технологии и начинается особистая отказность творцы. Про это гутарцы заснавальницы белорусского выдавецтва Польши Гутенберг паблишер Валентина Андреева из нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Скажите, калі ласка, з вашого досвіду менавіта, як часто тепер сучасные белорусские творцы, поэты, письменники звертаются до штучного интеллекта, накольки гэта обовязковая идти, непожаданная наоборот речь.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так те иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, як яны ставятся до этого штучного интеллекта. Те яны берут его реально в суауторы, те яны памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
1: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек, і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але, напэўна, большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
1: Ці ёсць нейкія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што ў творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажам так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
1: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
1: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца, трэба болей. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Квантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
1: Артём Шуканов, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі раман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
0: Гэта кажа Кацярына Андрэева з выдавецтва Гутенберг Паблішер. Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала яна на завяршэнне размовы.
3: Радыё Рацыя.

0: Яшчэ адзін крок да лічбавай гісторыі. У беларускага кінакрытыка журналіста Тараса Тарналіцкага цяпер ёсць уласны артыкул у Вікіпедыі, прычым стварыў яго не сам аўтар, а іншы ўдзельнік інтэрнэт-энцыклапедыі. Хто дакладна Тарасу невядома, пры гэтым журналіст лічыць, што такая старонка своечасовая карысная, таму Тарналіцкі, чаму Тарналіцкі патлумачыў маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Цябе з'явілася старонка ў Вікіпедыі?
2: Так, раптоўна я сёння ўдзельнічаў у рэдакцыйнай планёрцы, мне вось рэдактар сказаў, што ў мяне ёсць старонка ў Вікіпедыі, ў беларускай версіі наркамаўскай Вікіпедыі. Я не ведаю, хто, ну, у мяне ёсць падазрэнні, хто гэта зрабіў, але гэта дакладна не я, я за гэта грошы не плаціў, не ведаю, як гэта атрымалася, але вось так, як ёсць.
1: Як ты думаеш, наколькі гэта бяспечна альбо небяспечна для твайго атачэння ў Беларусі, якое знаходзіцца?
2: Я насамрэч не хаваў, дзе я працую, дзе жыву, але я сам не камунікую са сваімі блізкімі людзьмі, то бок, да і, канешне, могуць прыйсці, але яны нічога не змогуць распавесці, таму што я

0: імі не падтрымліваю кантакта праз бяспеку і ўвогуле яны самі нічога не ведаюць, чым я займаюся. Яны проста ведаюць, што я ў Польшы і як бы са мною ўсё добра.
1: Наколькі, на твой погляд, важна мець дзеячам, культурным дзеячам у першую чаргу такія старонкі ў Вікіпедыі, наколькі гэта пашырае нашую прысутнасць у сусвеце?
0: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю, таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. І я вельмі удзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі, таму што я сам пра яе думаў, а тут не вёз і мяне пачулі, і гэтая старонка з'явілася.
1: Наколькі я факталагічна там усё слушна?
0: Там не ўсё слушна, там ёсць шмат памылак, недакладнасцяў, але я праз поўны час сяду і гэта ўсё сам выправлю. У меня ёсць адпаведныя дакументы, на што спаслацца, каб гэта можна было выправіць, і гэта выглядала больш праўдзіва, чым ёсць на дадзены момант.
1: Наколькі ты лічыш правільным, каб беларускія журналісты працягвалі распавядаць пра дзеячаў і тых людзей, каго яшчэ няма на Вікіпедыі, упісваць і іх?
0: Гэта як ўвогуле з беларускай справай, тут вельмі вялікі фронт працы. Трэба ствараць шмат пра што старонкі, і гэта патрабуе шмат часу, шмат высілкаў, шмат грошай. І я ўпэўнены, што і праз штучны інтэлект была зроблена мая старонка, там як бы бачны, адкуль браліся ты ці іншыя факты. Але ну гэта спрашае працу, і гэта добра, што ўжо можна менш закладваць высілкаў, каб паўсталі нейкія важныя рэчы, каб пра беларусаў даведваліся як за межамі краіны, так і ў самой краіне, таму што ў самой краіне таксама далёка не пра ўсіх дзеячаў культуры ведаюць. І гэта вельмі важна пашыраць праз вельмі знаныя і распаўсюджаныя такія пляцоўкі, якой, прынамсі, і з'яўляецца Вікіпедыя.
1: Але ці мусіць гэтая задача ляжаць на плячах менавіта журналістаў?
0: Гэта павінна задача ляжаць на тых, хто хоча ўзваліць гэты цяжар на сябе. І калі людзі гэта могуць рабіць альтруістычна, яны гэта могуць рабіць так. А калі яны змогуць на гэта знайсці грошы, каб пашыраць, гэта яшчэ будзе больш добра. Але мне падаецца, што зараз на гэта будзе вельмі складана знайсці грошы і любое фінансаванне. І таму так, як робіцца, ўжо добра. Таму я толькі гэта вітаю, такі падыход.
1: Не будзем забывацца пра тое, што акрамя таго, што ты журналіст, ты з'яўляеш яшчэ і кінакрытыкам. Дай, калі ласка, параду нашым слухачам, якую карціну гэтым летам трэба паглядзець.
0: Канешне, гэта будзе фільм Крыстафера Нолана «Адысея». Прэм'ера яго адбудзецца ўжо ў гэтую пятніцу. Я не ведаю, ці будзе ён ісці ў Беларусі. Ну, бо вона будзе ў выглядзе пірацкай копіі, але агулам гэта дакладна адзін з важных фільмаў года. Гэта той фільм, які нагадвае, што сябе павінна ўяўляць сапраўднае кіно ў эпоху вялікіх блакбастэраў і такіх 3D-спецэфектаў. Гэта вельмі штучная, вельмі якасна зробленая, вельмі цікавы фільм. Мне падаецца, што ён збярэ ўсе тыя грошы, на якія разлічваюць яго стваральнікі.
2: Прытым, сам Тарас Тарналіцкі ствараць старонкі ў Вікіпедыі пра іншых людзей пакуль што не плануе. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі акурат у працяг гэтай размовы культурніцкая афіша будзе датычная рэгіёну нашага вяшчання.
3: Радыёрацыя. Мы

0: 18.26 беларускі час, 17.26 у Польшчы. Колькі словаў пра надвор'е. Заўтра ў чацвер, 16 ліпеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 26-28 вышэй за 0, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, тлумачыць сіноптыкі. А калі паглядзець далейшы прагноз, то температура відавочна будзе падвышацца. 17-18 ліпеня ў Беларусі будзе максімум да плюс 32 градусаў па паўднёвым захадзе. Пры гэтым у пятніцу пераважна без ападкаў, а у суботу магчымая менавіта па заходняй палове Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя і навальніцы таксама.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 15 ліпеня, серада. Кераміка Усіндзінскіх. Галерея імя Усіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Петербургскага. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анджэя Вайды де серіяй показав фільма у гэтага одного з найважнейших режисерів сусветного кінематографа. Вайда переасенсаванне і знову на великім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежий погляд на його твори, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і соціальным контексті. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня у кінотеатры «Форум» адбудзецца показ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18.15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Вяртаемся на культурніцкае поле. Беларуская мода ўсё гучней заявляе пра сябе ў свеце. Працы нашых стылістаў з'яўляюцца ў ВОК, дзеячы ствараюць вобразы для вядомых музыкаў, напрыклад, Нічысы Свада. Дызайнеры выходзяць на міжнародны рынак. Пра тое, што дапамагае крэатыўшчыкам заставацца заўважнымі, а таксама дзе і як можна далучыцца да іх, у гутарцы з прадстаўніцай праекту «Этыка» Воляй даведалася мая калега Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і небеларускімі. Небеларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічысы Свада, на трапленне менавіта ў часопіс ВОК. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана, таму што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы яны патрабуюць вельмі шмат ресурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты ресурс восстановіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што ў іх ёсць, і проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этыка», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне, я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі з дызайну, керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобто гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць. У іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага, час ад часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выстаўляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіцеся менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта быў голас прадстаўніцы праекту «Этыка». На гэтым тыдні суразмоўца Вольга прыняла ўдзел у Мальдзіс-фэсце, што адбыўся ў Варшаве.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Беларуска Арина Сабаленко, номер один у сусветным жаночым тэнісе, якая зараз жыве в США, у Майамі, приехала в Менск. Офіційная сустрэча была даволі пампезная. На выходе з самолёта Сабаленко сустрэлі з караваем і солью. Народные песні і танцы павінны былі засвечыць, што Арину в Беларусі вельмі чакалі. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленка выйшла за аўдыторыю ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю? Ці як Сабаленка найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленка, напэўна, стала самым яскравым прыкладам менавіта такой мадэлі паводзінаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яна імкнулася максімальна дыстанцавацца ад палітыкі і грамадскіх працэсаў. Пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартсменак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска сёння ў свеце. Да і сама Сабаленка разумее, калі яна выступіць жорсткай крытыкай беларускіх уладаў, дзе веры ў Беларусь для яе могуць зачыніцца. Менавіта гэта адбылося з многімі беларускімі спартоўцамі, якія пасля падзеі 20-го года падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту. Хтосьці быў вымушаны з'ехаць з краіны, хтосьці страціў месца ў нацыянальнай зборнай, дзяржаўную падтрымку і магчымасць паўнавартасна працягваць спартовую кар'еру ў Беларусі. Безумоўна, Сабаленка знаходзіцца ў значна больш незалежным становішчы. За гады выступленняў яна зарабіла дзясяткі мільёнаў даляраў і не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянства, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, усё гэта ўсё роўна прыкідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленка. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі прапанаваў змяніць правілы легалізацыі, выплат і доступу да паслугаў для беларусаў у Украіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет прапанаваў змяніць правілы легалізацыі выплат і доступу да паслуг для беларусаў ва Украіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларускія грамадзяне, якія праз рызыку палітычнага пераследу не могуць звярнуцца ў дзяржаўныя органы Беларусі для абнаўлення дакументаў, сутыкаюцца ва Украіне з праблемамі легалізацыі доступу да сацыяльных выплат і банкаўскіх паслуг. Рашэнне гэтых пытанняў прапанаваў абмеркаваць аб'яднаны пераходны кабінет на паседжанні часовай следчай камісіі Верхоўнай Рады Украіны. Як паведамляецца ў телеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінету, намесніца прадстаўніка кабінета па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед прадставіла дэпутатам пералік праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне, а таксама прапанавала захады па іх вырашэнні. У прыватнасці, як адзначаецца, адной з праблем застаецца немагчымасць для часткі беларусаў бяспечна атрымаць або абнавіць пашпарт, а таксама праблема сацыяльнай гарантыі. Паведамляецца, што па выніках паседжання камісія папрасіла падрыхтаваць пісьмовыя прапановы па змяненні заканадаўства і падзаконных актаў. Дэпутаты заявілі пра гатоўнасць сумесна працаваць іх з украінскім урадам, дзяржаўнай міграцыйнай службай і Нацыянальным банкам Украіны, а пры неабходнасці ініцыяваць адпаведныя законодавчыя змены. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполі» звярнула ўвагу на актывізацыю з пачатку 2026 году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным у «Белполь» называюць паседжанне камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны, піша «Белполь». Невядома, ці звязаная мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Штучны інтэлект усё больш актыўна ўваходзіць у творчыя прафесіі. Яго выкарыстоўваюць журналісты, пісьменнікі і аўтары розных жанраў. Але тут важна, як чалавек карыстаецца штучным інтэлектам, распавядае заснавальніца беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева.
4: Я думаю, што все ўжо працуюць са штучным інтэлектам так ці іначай, і творцы, і пісьменнікі ў тым ліку. Пытанне толькі ў тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту, ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, пераправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым.
3: Дарэчы, днямі дзеячка выступіла спікеркай Мальдіс Фэсту ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз адзін.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
5: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
7: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
6: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
8: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
5: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
9: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

That's precisely what we are.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарыла з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. Сабой яна ўзяла свайго сабаку і жаніха, бразільскага бізнесмена Георгіаса Фарангуліса.
1: А сустракалі іх у мінскім аэрапорце з караваем і народнымі танцамі на чырвоным дыванку.
2: Вось як пра свой візіт кажа сама Сабаленка.
3: Я очень рада оказаться снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли. И, конечно же, это мероприятие – это такой энергетический буст. Я думаю, что мне и надеюсь, что дети тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. Я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее. И это только начало по такой помощи школе «Смена» и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Сабаленка уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мовляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арыны Сабаленко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с главредом стриминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Приветствие, Павел.
4: Приветствие.
1: Слухай, вот как ты думаешь, на во что на сам Арына Сабаленко приехала в Минск?
4: По-перше, я думаю, что это неправильное питание. Ну, я нас Беларуси, из Минска, как бы ей нормально приехать в Минск на родиму. Хоть час от часу нават самые отъявленные вандроўнікі и мы с вами все хочем бывать у Беларуси на своей родиме. Так что, ну, приехала и приехала, как бы мае право, и я ее мотыву докладно разумею. Ну, с іншого боку, там есть формальная нагода, открыццё кортаў, яе имя, я так разумею. Ну, вось, наведаць радзіму и открыць корты, атрымліваецца.
1: Ну, але цікава, як бы, что меня здзівіла, и асабіста, что ось чалавек, які прыехаў да сябе на радзіму, пры гэтым не зрабіў ніводнай сторыс нават у Інстаграме з гэтага. А ў яе, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў.
4: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна посціць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні. А апошнія яе пасты гэта адпачынак на Міканасе з ось, са сваім жаніхом. А вось за радзімы няма ніводнай сторкі.
4: Ну, табак, ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну вось візіт на радзіму такі, то былі б сторіс. Ну, можа быць, гэта азначае тое, што ў гэтым візіце больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не ўпэўнены, што Сабаленко ўвогуле трапіла куды-небудзь па сваіх мястах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, прослухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала першы рэкламны кантракт Сабаленкі, звязаны з Беларусю. Ці ты схільная бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца, як бы самага галоўнага, да? Чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
4: Так,
1: чаму?
4: Напрыклад, з Азаренкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць, яны удвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды па-першае карыстаецца для піару такімі рэчамі. І, у прынцыпе, пабыць побач Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, яе агромныя рэкламныя кантракты, там і так далі, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо нейкі кавалачак такой добрай станоўчай медыйнасці. Вось, але ну гэтага не адбылося. Магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічога не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось у мяне магчыма... такая думка, а можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лічыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў. Ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
4: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да? Ну прабач, як бы такі імідж, для мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніцы, ну, суперніцы за руку, там і гэтак далей, да? Вось, і тут як бы Лукашэнка, да, ну але яму-то ты гэта так не патлумачыш. Вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось, а магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну вот пасля кортаў там паміж кортамі і самалётам заехала, уважыла як бы дзеда, але ну дамова такая, што я вот вас, Александр Егорович, поважаю, вот я приехала до вас, там, вот я вам в ножки поклонилась, там, а вот публиковать мы из этого ничего не будем, потому что, ну, там, бизнес, контракты, миллионы долларов, там, вот миллионы долларов, я думаю, Лукашенко может заразуметь. С іншого боку, Лукашенко, я думаю, не вытерпеть все равно, коли он с ей сустракался, и он рано или поздно проговорится. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далей. Вось, ну, але згодна з табой, што нейкі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так што можа быць і не трэба за гэтым нічога такого бачыць.
1: Але ты сам сочыш за тэнісам?
4: Ну, крыху сачу, так.
1: Ой, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
4: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены талент, все вот сышлося у гэтай асобе. І, у прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, так там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваныя адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку дабра у гэтай сітуацыі, выразна, да? А не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліяй, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да? Вось, ёй гэтая Беларусь ўжо, ну, некі ўспамін пра дзяцінства. Дык, можа, мы зашмат ўжо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
4: І на яе словы.
1: Так, дзякуй, гэта быў Павел Свердлоў.
4: Дзякуй, да палачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Можно повеличить нарожальность у Беларуси без примусу.
0: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
2: Сустренимся после новина у шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці з праекта пасля першага дня здымак. Броліна напалохаў падыход Скотта да працы. Рэжысёр здымаў некалькімі камерамі і адмовіўся ад рэпетыцый сцэн з акцёрамі. «Мне спатрэбіўся дзень ці два, каб па-сапраўднаму ўсвядоміць гэта, а потым я з галавой пайшоў у працу, таму што гэта было неверагодна крэатыўна і неверагодна небяспечна. Гэта стала адным з самых крэатыўных праектаў, якія прынеслі найбольшае задавальненне, у якіх я калі-небудзь удзельнічаў», распавёў Бролін. Намінантка на прэмію «Оскар» Кэры Маліган знімецца з Білі Айліш у карціне «Пад шкляным каўпаком». Маліган згуляе маці гераіні Айліш. Для апошняй фільм стане дэбютам у поўнаметражным кіно. Раней Білі Айліш знялася толькі ў серыяле «Рой». Праект рэалізуе студыя «Фокус Фіча». Рэжысёркай стане Сара Полі. Пастаноўшчыца стужкі «Гавораць жанчыны». Яна ж напісала сцэнарый, у аснову якога ляжа раман Сільвіі Плат. Раман «Пад шкляным каўпаком» – адзіны прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшыза «Элвін і бурундукі» атрымае перазапуск. Новую версію «Элвіна і бурундукоў» створаць Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах кампаніі новы лічбавы кароткаметражны контент і фільм для кінапракату. Праект будзе разлічаны на аўдыторыю, якая глядзіць відэа на такіх онлайн-платформах, як YouTube. Рэліз запланаваны на другую палову 28 года. Як чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Украина пакуль не робить ставку на измену режиму Лукашенки. Белорусским гандболистам дозволили удельничать у международных турнирах.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Опошние контакты помеж Киевом и белорусскими демократичными силами еще не означают якосной перемоги в отношениях. Так лечит политолог Артем Шрайбман, який выступил подчас онлайн-дискуссии. Банка идей про будучиню белорусско-украинского взаимодействия. Поводя его, казать про стратегичное сближение Украины с белорусскими демократичными силами покуль рано.
4: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставления Украины до белорусского режима, до белорусских видов сил отбылся некий развод ворот политики. Киев рыхтуется до послевоенного региона и до больше активного, так бы говорить, своего авторства. Бо Киев не робит ставку на смену режима у Минску. Не працует никак на зрынание белорусской улады.
3: Еще один выклик для белорусских демократичных сил – махчимые кадровые змены во Украинском министерстве замежных справ. Говорит аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
5: Зміни в уряді України, які відбуваються буквально зараз. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені потребують той же самий міністр закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий.
3: Удельник встречи, керівник Украинского института сусветной политики Евген Магда, так само закликал белорусские демократичные силы активнее сотрудничать с белорусской диаспорой в Украине. Поводля его, не все представники супольности поделяют позицию офиса Светланы Тихановской, и это уличивают в Украине. Международная федерация гандбола 15 липня поведомила про знятие забороны на удел белорусских и российских команд у турнирах под своей эгидой. Так само обмежевание снятые с официальных особ, суддей, гандбольных лекторов и экспертов. Заборона, якая действовала с сакавика 2022 года, отменена с неоткладным уступлением у силу. Як адзначае Міжнародная федэрацыя гандбола, у дачыненні да спартсменаў будуць прымяняцца толькі патрабаванні, прадугледжаныя антыдопінгавымі правіламі. Пры гэтым федэрацыя падкрэсіла, што працягвае падтрымліваць Федэрацыю гандбола Украіны, выказвае салідарнасць з Украінай і асуджае працяглую вайну. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны сумесна з Міністэрствам моладзі, спорту Украіны і нацыянальнымі спартыўнымі федэрацыямі на працягу траўня і чэрвеня гэтага году накіравалі ў Міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У беларускага кінакрытыка, журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з'явілася ўласная старонка ў Вікіпедыі. Хто выступіў яе аўтарам, дзеячу дакладна невядома, але ён адзначае, што такая ініцыятыва важная.
6: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. Я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі.
3: Тарас Тарналіцкі таксама вядомы як сузаснавальнік кінапрэміі «Чырвоны верас». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла. Вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 да 24 са знакам плюс. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Ты не один, у метро може і так, але у Гародню, Берасці, у Белостоку пакуль што неяк выходзімся без метро і так само, здаецца, не адны. Друга река на хвалік беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 15 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім і беларускага радыё рацыя, ды я, Лесь Дубавец, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, дык цягам бягучай гадзіны нас з вамі чакаюць Телепорт, Люстра Фолс, Без назвы, Лір, Дар'я Завялов, ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушынскага, Глянь Машырэй. Ну, а на 30-й хвіліне сустракаем Юлію Сівец з фільетонам.

вырашыўшы, што няма чаго хавацца. І дзіва што, бо на коні стаяць не толькі каса будучай прэм'еры, але і будучая вытворчасць дарагіх аўтарскіх блокбастараў, якія не абапіраюцца на бяспечныя канвеерныя франшызы. Цікава паназіраць за рэакцыяй вытворцаў на справядлівую крытыку і што здарылася з гледачамі, якія не прымаюць беспарадак рэчаў і навязаныя ім фантазіі ад першакрыніцаў, якія яшчэ 5 гадоў таму праходзілі на ура. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь, мышарэй». Канешне, цэнтральнай фігурай шуму і палемікі вакол «Адысеі» стаў галоўны рэжысэр стужкі Крыстафер Нолан, які ў нядаўніх інтэрв'ю выданнем «Тэлеграфіі» Бафтагору агучыў шорсткую і бескампрамісную пазіцыю стасоўна багатамесячнага сеткавага незадавальнення сваёй навінкай. Рэжысэр назваў усю перадрэлізную крытыку неістотнай і якая не мае жоднага значэння. Падкрэсліў, што людзі, якія спрабуюць судзіць ягоны фільм па яго рэклямных матэрыялах, папросту не ведаюць і не могуць ведаць, што ўяўляе сабою гэты кінатвор насамрэч. Нолан правёў паралель са сваім 10-гадовым вопытам працы над культавай трылогіяй пра цёмнага рыцара. Паводле яго, калі ён толькі прыступаў да здымкаў «Бэтмана» пачатак, то за плячыма гэтага персанажу ўжо было 65 год гісторыі, створанай сотняй сцэнарыстаў і мастакоў. То тады фанацкая супольнасць таксама бурна рэагавала і выказвала шорсткае калектыўнае меркаванне, яшчэ да таго, як быў адзняты першы кадр. Галоўны вывод, які Нолан вынес з гэтай франшызы, заключаецца ў тым, што рэжысэру ўвогуле не варта турбавацца пра заўчасны шум у інтэрнэце, бо яго адказнасць ва ўшанаванні арыгінальнага тэксту праз прызму ўласнай, максімальна пераканаўчай і глыбокай асабістай інтэрпрэтацыі. Стваральнік «Адысеі» перакананы, што кінематаграфіст абавязаны быць аўтарам, а не проста выканаўцам чужых чаканняў. І менавіта яго філасофія лягла ў аснову бачання гамераўскага эпасу. У развіцці гэтай думкі рэжысер таксама бараніў сваё рашэнне выкарыстоўваць сучасную амерыканскую ці ангельскую мовы ў дыялогах старажытна-грэцкага міту, тлумачыўшы гэта тым, што дамагчыся абсалютнай гістарычнай, у тым ліку лінгвістычнай дакладнасці, прывяло б да ўзвядзення штучных муроў паміж тэкстам і сучаснай аўдыторыі. Пагатоў гэты фільм разлічаны на амерыканскі і перш за ўсё кінарынак, заўважу. Такая пазіцыя дыскутыўная, але яе варта паважаць. Усё бы нармальна, але з'явіўся новы скандал зусім не варты ў такі час, які стварыла выканаўца ролі Алены Траянскай Люпіта Ньёнга, чые публічныя выказванні справакавалі яшчэ адну хвалю абурэння. Актрыса заявіла, што калі б магла асабіста пагутарыць з Гамэрам, то спытала б: «Ну што, ты цешышся, відаць, з таго, што жанчыны маюць у гэтым фільме нязначны ролі? Таксама, як і ў тваёй паэме, маўляў, ты ў ва ўсім вінаваты». Канешне, калі акторка, якая яшчэ год таму не чула нават, што быў такі мэтр літаратуры Гамэру ў прыродзе, і якая абвінавачвае яго адкрыта перад паказам, гэта выглядае не надта ўдалым ходам. У сацыяльных сетках у адказ паліўся шквал гнеўных каментароў. Не буду іх тут прыводзіць, але паверце, яны нядобрыя. Ньёнгу падтрымала Саманта Мортон, акторка, якая зыграла ролю Цэрцэі ў «Адысеі». Абедзве акторкі выказалі глыбокую падзяку Крыстаферу Нолану за тое, што ў яго сцэнары жаночым персанажам было вылучана непараўнальна больш экраннага часу з мястоўнай вагі і псіхалагічнай аўтаноміі за арыгінальны тэкст. Вакол такіх выказванняў разгарнулася дыскусія пра каласальныя эканамічныя рызыкі будучага фільма. Мэтт Дэймон, які сыграў ролю «Адысея», у сваім інтэрв'ю апісаў бягучую сітуацыю, назваўшы вытворчасць фільма азартнай гульнёй. Ён нагадаў, што сучасны Галівуд пакутуе ад скрайняга непрыняцця рызыкаў.
за практычна поўнага знікнення другасных крыніцаў даходу, такіх як

0: Белосток, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Фельетон рации.
3: Вось вы думаете, что купаля — гэта самая короткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купаля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купаля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі, збіраюць пазлы. Побач псеўданародныя вырабы ў чырвона-зялёных колерах. Дзесьці між гэтым ёсць вянкі і народныя песні. Відаць, каб хоць нешта нагадвала пра купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і вікторыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Дабл на хвалях беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Тэмпература паветра 15-18, цяпла, вецер паўночны слабы. Раніцай заўтра зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра 20-24 са знакам плюс. Вецер паўночны, паўночна-заходні слабы, атмасферный тиск выше за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 26-29 тепла. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, да чакайтеся.
1: Бывем бандитом вздуж желазных гнавым трасс, кольтом и штилетом щавым страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

Хартвайна, хвалик беларускага радыё рацыя, абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, 16 ліпеня, у чацвер, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 17 ліпеня захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску і цёплай паветранай масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер усходній чвэрці ўмераная, тэмпература паветра мінімальная ноччу 9-16 па паўднёвым захадзе да 18 цяпла, ну а максімальна максимальная температура паветра днём 22-29, па паўднёвым захадзе да 32 цяпла. У суботу 18 ліпеня ноччу надвор'ю ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай днём з Карпат чакаецца перамяшчэнне сістэмы актыўных фронтоў. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём па заходняй палове рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы ўмераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па захадзе да 19 цяпла, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Працоўныя эмігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бомбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Валя Лаёўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і ўмовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пішуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Ўкраіну. Колькі ў Беларусі сховішча, ў якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Мовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла.
0: Радыё «Рація». Перше трансграничное радио FM.

Унескладовы музычны праект Романа Орлова вось з удзелам спадара калдуна Змітра, калі не памыляюся, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння серада, 15 ліпеня, калі што, ледзь не сказаў лістапада. Это я нармальна так спяшаюся. Алесь Дубавец тут, што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны паслухаем Кейті Танстал, аб аркестр са спадаром Вольскім, таксама Наві Бэнд, Хабакук, напэўна, Ютуды і іншыя. На 30-й хвіліне сур'ёзная публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце, але да гэтага даведаецеся, чаму мінулае здаецца лепшым за вось цяперашняе. Вось знайшоў я даволі цікавы артыкул. Сапраўды, асаблівасці чалавечай памяці прымушаюць многіх успрымаць мінулае больш шчаслівым, чым яно было насамрэч. Карацей кажучы, вось пра гэта і пагаворым.

Можа, з чымсьці падобным, з кімсьці размаўлялі. Карацей кажучы, сапраўды, людзям, многім, немногім, некаторым, не некаторым, здаецца, што мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым, чым вось той час, у якім мы зараз жывем. Я зараз не кажу пра тое, што там марозіва было смачней, там, што ў кілбасе было мяса і гэтак далей. Не пра гэтая гісторыя. Даследчыкі лічаць, што падобнае ўспрыманне злучана не столькі з рэальнымі зменамі, колькі з асаблівасцямі працы, чалавечай памяці, ну і псіхікі. Пра гэта піша выданне «Time». Па словах навукоўцаў, чалавек схільны узгадваць мінулыя падзеі больш пазітыўна, ну, чым яны былі насамрэч. Пры гэтым недахопы цяперашняга часу звычайна ўспрымаецца значна больш востра. Такое спалучэнне стварае ўражанне, ж быццам жыццё паступова становіцца горш. Даследчыкі адзначаюць, што асабліва моцнай настальгія становіцца ў перыяды нявызначанасці, крызісаў ды нейкіх маштабных зменаў. У такія моманты ўспаміны пра мінулае дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш спакойна, ствараючы адчуванне стабільнасці і эмацыйнай сувязі з блізкімі людзьмі. Разам з тым спецыялісты падкрэсліваюць, што настальгію не варта блытаць з так званым дэклінізмам, перакананнем, што грамадства пастаянна деградуе. Калі настальгія звязана перш за ўсё з асабістымі ўспамінамі і станоўчымі эмоцыямі, то дэклінізм заснаваны на перакананні, што сучасны свет непазбежна становіцца горш. Па дадзеных даследаванняў, людзі, якія адчуваюць настальгію, часцей захоўваюць аптымізм, лягчэй успрымаюць змены. У той жа час прыхільнікі ідэі пастаяннага заняпаду грамадства звычайна больш скептычна ставяцца да новых тэхналогій, да і да нейкіх новаўвядзенняў. Аўтары працы зазначаюць, што ідэалізацыя мінулага суправаджае чалавецтва цягам тысячагоддзяў, то бок гэта нармальная гісторыя. Па іх меркаванні, па меркаванні аўтараў працы, падобныя пачуцці з'яўляюцца натуральнай псіхалагічнай рэакцыяй на хуткія змены навакольнага свету і дапамагаюць чалавеку спраўляцца з нявызначанасцю. Вось што! Таму, канешне, не, варта адрозніваць вось гэтую такую пазітыўную настальгію ад вось гэтай дэклінізма. Я нават не ведаў, што такое слова нават ёсць, а бачце, даведаўся. Ну, сапраўды, можа і так, можа і сапраўды мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым з той простай прычыны, што ўсё дрэннае, пагадзіцеся, вельмі-вельмі хутка забываецца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дарэчы, адзін мой знаёмы кажа фразу пра тое, што ў цішы ёсць музыка. Я тут згодны абсалютна. Справа тым, што хацеў вам нагадаць пра Кола Дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. І сёння таксама пагартаема, пакуль яшчэ сёння. І нас чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатрыані, а таксама гурты ЕС, Лінерт Скінерт, The Buggles, Рэймонс, Joy Division, Сплін, The System of a Down. Далучайцеся, 23.05 беларускі час, 22.05 час польскі.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У гэтыя студзеньскія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі шчыра зазіраюць на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юрка Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
3: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння. Ну, грабніца гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся. Все экскурсіі, все паломніцтвы туды заходзяць, гэта абавязковы пункт. І все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіясь расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусь, ці так. Нашыя, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама якую заспявала калядку, так любяць. Ну, у тым месцы, так, гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая Маці?
2: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Іерусаліме.
3: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах называецца гэтая гара. Дзе яна памерла? Там быў памерла. Была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце. Так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Яном. Пражывала там яна між іншым. Мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар ўспення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка і ад 1900 гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае санктуарый, характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
2: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
3: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія бадай 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу яе
2: ўспення. Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам, напэўна, зразумела ўсё.
3: Зразумела, так, што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы, гэта вядома, па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але у святых месцах при нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адныя і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там уже на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі пад гэтае санктуарію, непадалёка гэта горада Эфес. Мар'я Мана гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне. Інакш гаворачы такі, як бы, мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алла Дах.
2: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца звязанае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
3: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуюць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел гэта Грэцыя, а святы Яна гэта гэты паўостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, та, так як і апосталы пайшлі, так і гэта хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было ніякіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
2: А мне ўспамінаецца месца, якое я вывучала, як аб'ект ЮНЕСКО, як асаблівы аб'ект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што ты, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
3: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
2: Так.
3: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруючы, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якісь такія малыя хлопчыкі, папрасілі якісь, каб мы якусь такую ахвяру ім далі, не? А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. Ён там пліса, яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не ўсе арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо аселі там. І той малы хлопчык нормальна пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тут у манастыр вучыцца ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць. Не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там, калодзіш такі адпаведны. Ну, так, як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэтыя, скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тут людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але, сапраўды, гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што в острове Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу. То ёсць Грэцыя, не? І ў царкве святога Спірыдона знаходзяцца мошчы святога Спірыдона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 ці колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць, тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, ўжо, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было, то як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спірыдон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны, і ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
2: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская. Яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
3: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая так. Культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мерлікійскія. Хто з мерлікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, Мэры Лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
2: Святы Мікалай, якога
3: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўныя 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі, гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня, ну а 17 снежня, гэта паводле старога стылю, мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта ў Італії. Як ён там трапіў, ну, вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш, гэта называецца базыліка. Бо то ў базыліцы ў Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні. У базыліцы сам Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грекам дазваляюць і расейцам, так бы, скажам, тым рускім, якія праваслаўныя. Мы былі з паломніцтвам, з Польшчы, але праваслаўным паломніцтвам, якое ехала ў Грэцію. Але мы ехалі праз Італію. Чаму? Бо не маглі праз Балканы ехаць, бо там вайна была. Там вайна ваявалі, і аўтобусы не ездзілі нічога. Там мы ішлі праз Бары, там паромам, у Патру і так далей, ўжо па Грэцыі гэтай, пад Спірідона. Але заехалі ў гэтыя Бары, не? Ну і наш бацюшка там пагаварыў, што тут якесь, чи мы можам, бо то таксама такая група, якесь праваслаўны, то ксёнц парадзіў, добра, ідзіце, не? І сапраўды мы пакланіліся для святога Мікалая ў Бары.
2: А ці было ў цябе калі-небудзь такое месца на зямлі, дзе вось ты патрапіў і адразу адчуў не тое, каб доказ існавання Хрыста, але ўвогуле такой, ведаеш, узвышаны такі стан.
3: Адчуў.
2: І дзе гэта было?
3: У месцы грабніцы Гасподняй, у Єрусалімі. Там апошні, там дзе ён быў укрыжаваны, ёсць такая невялічка каплічка, якую там манахі пільнуюць і ўпускаюць гэтых вернікаў, паломнікаў на 30 секундаў на хвіліну, у залежнасці, як манаху там захочацца ўпушчыць. Вялікія чэргі, каб там патрапіць і пакланіцца там па маліцах. Хаця адну малітву, ці як там тое. Самыя вусны склаліся да малі да просьбы. Самае-самае, не мусіў нічога тое. Усё. Гэта мала чуў. Потым праз цэлы дзень не мог нармальна тое. Многія казалі, што сапраўды ў месцы, дзе ён быў распяты, укрыжаваны, ёсць такое адчуванне.
2: І будзеш туды вяртацца яшчэ?
3: Хацеў вярнуцца, але другі раз была такая чарга, што не можна было выйсці. Ну, сапраўды там, бо, ведаеш, паломніцтва, то мы тут застанемся, чакаем да вечара, да ночы, там не пойдзем, так далей. А экскурсія, ну то маем тут 2 гадзіны на тое, каб выйсці, не? Гэтыя 2 гадзіны мінула, і мы маем ўжо наступны пункт, не? І там пару гадзін мінула, ўжо трэба было далей ехаць. Ну, на жаль, не атрымалася другі раз патрапіць. Быў, хадзіў там па гэтай царкве, так далей, навокал, але стаіць чарга, ну, спяваюць, так далей, ну, пускаюць на хвіліну там па пару чалавек, але, ну, не дачакаешся, ну, не так проста. То можа таму, што гэта было акурат перад каталіцкім Вялікаднем, бо там усе вернікі ідуць.
2: А з іншага боку, ты адчуў вось гэты цуд. Гэта ж рэальна такі ўспамін,
3: які... Там же заходзіць агонь той.
2: Да, гэта той ўспамін, які, напэўна, ўсё жыццё можа асвятляць. І цікава, што калі ўкрыжовалі Хрыста, яго ж было напісана на крыжы, цар іудзейскі з Назарэту. Таму дагэтуль варта вандраваць па землях Хрыста, шукаць гэтыя землі, для сябе высвятляць, дзе менавіта гэта адбывалася, таму што пытанняў вельмі шмат, як і шмат археалагічных раскопаў чакаюць гэтыя землі, і новых вандроўнікаў, і новых уражанняў.
3: Ой, Оля, што ты гаворыш, што столькі месцаў мы маем на свеце, ці месцаў, якія мы тут і самі наведалі, святых месцаў, якія з нам ёсць святыя, скажам, для нас хрысціян, ці, скажам, для... Вогуле для розных рэлігій могуць быць святыя, ну гэта Єрусалім, дзе там месца святое для 3 рэлігій. Так што давай яшчэ працягнем нашу перадачу.
2: Абавязкова, Юры.
3: Праз тыдзень.
2: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: Да наступных сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

episode.

Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і ўмовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі ўмовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан. Пишуть аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Мовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 26 до 29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння, на календары 15 ліпеня, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, дзе мы пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя.
6: Перше трансгранічне радіо FM.
7: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннєрт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская аутор-выканавца, уладальница 11 премий Грэмми. На мяжи 70-х годов прихильники и музычные критики обвестили ее королевой кантри-року, а после смерти Дженнис Джоплин – королевой рок-музыки. У конце 70-х Лінда Ронстадт стала первой спевачкой, якая збирала стадионы, и альбомы якой становились мультиплатиновыми. На ее рахунку 29 студийных альбомов и 63 сингла, але только раз яе песня подымалася на самую вершиню хит-параду. Гэта песня You're No Good, упершыню записанная Диди Ворвиком. У 2014 годе Лінда Ронстадт увайшла у залу славы рок-н-ролл.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітер Бэнкс, сапраўднае імя Пітер Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-га нарадзіўся Артэмус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Лінерд Скінерт з 74-га да 91-га года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіякатастрофы ў кастрычніку 77-га, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень Лінерд Скінерт – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарт у якасці адказу на кампазіцыі «Сам». «Southern Man» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Уотергейтскім скандале», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956 нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ён Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 15 липеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы праграмы «Ізноў на родзіны», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадою.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за изнятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правообронца Вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. С новинами Валя Лаевская. Прапанова выключыць праграм абмену «Эразмус» і іншых мер падтрымкі Европейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт і іншыя спартыўныя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Расіі і Беларусі на міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы, накіравалі Европейскаму камісару па пытаннях спорту Глену Мікалефу 9 европейскіх краін. Як вынікае з апублікаванага на сайце міністра культуры Эстоніі тэксту звароту да прапановы, падрыхтаванай Талінам, далучыліся Данія, Літва, Латвія, Літва, Нідерланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швеція. У звароце нагадваюць, што украінскія спартоўцы па-ранейшаму пазбаўленыя магчымасці трэніравацца і рыхтавацца ў роўных умовах. Многія з іх сталі вымушанымі перасяленцамі, непасрэдна пацярпелі ад разбурэнняў, выкліканых вайной, або зрабілі выбар на карысць абароны сваёй краіны і суграмадзян. У дадзеным кантэксце любыя сцверджанні аб тым, што спорт можа быць аддзелены ад палітыкі, гучаць фальшыва, калі тысячы нявінных украінцаў страцілі свае жыцці і калі спорт працягвае заставацца інструментам у руках расійскага і беларускага рэжымаў, адзначылі заяўнікі. Аўтары заклікаюць Еўракамісію разглядзець неабходныя крокі для забеспячэння таго, каб арганізацыі, чые дзеянні не адпавядаюць каштоўнасцям Еўрапейскага звязу, не атрымлівалі фінансавую падтрымку. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікае польскія ўлады правесці поўнае і аб'ектыўнае расследаванне нападу на былую кіраўніцу фонду, трохразовую прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Александра Пейкін.
3: Сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог бы быць і сам па сабе проста нейкі выпадковая сітуацыя. Як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. Расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы.
2: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
3: Ціск на былых і на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котава, гэта бачна, што такія сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд, такая сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
2: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 у ганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15 да 18 градусаў, слабы паўночны вецер, ранкам зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра 20 да 24 градусаў, цягам дня максімальная тэмпература паветра ад 26 да 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Кардынал-дзяржсакратар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль-Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Кардынал Матэа Дзупі здзяйсняе візіт ва Ўкраіну. Першым пунктам яго падарожжа стаў лагер для ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. Папа моліцца, каб вайна скончылася і вы маглі вярнуцца дамоў, сказаў іерарх. Праграма візіту старшыні італьянскага епіскапату ва Ўкраіну разлічана на 4 дні. Перад тым, як прыбыць у Кіеў, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі у ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардынал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне, арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вярнуцца дамоў», падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва XIV і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывесці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы, перад агульнай малітвай кардынал Дзупі сказаў: «Давайце помолімся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: «Але і тут, унутры, усё таксама павінна стаць новым. Трэба прагнаць усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але Пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрасціся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла. Кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму святы пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць

Минулим тижні у центрі нашої уваги були слова Єзуса, який практично на самому початку хорного казання називає своїх учнів соллю землі і світлом світу. Розважаючи над першим з цих виразів, ми зауважили, що порівновуючи учнів соллю, Єзус каже про те, що праз віру вони можуть приносити особливий, небесний, боский смак у цей світ. Але у той же час Єзус попереджує, что гэтая якасці християни могут загубить, и тады становится як соль, якая, будучи непридатной для нічого, отдаецца на потоптанне людям. Антисвідчення християн успрымается светом нашмат сур'ёзней, чым слабости інших людей. И у такой ситуации человек може вырашыць. Калі так, то може мне лепш не быць вельмі прыкметным. Може, нехай моя вера застаецца маёй асабістай справай, про якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Христус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Єзус дадае: «Нехай святло ваше так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі ваші добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Єзус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Нехай святло ваше так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім ўчынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць, які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў, і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу? Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога.
калі бачу, што

0: Ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць, якія малайцы ягоныя бацькі. Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць, якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа. Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати світло, яке Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
1: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио Рация.
3: Семятичи.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яноуподляжский.
3: 99,2 FM.

kiedyś kończy się nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też.